0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. І почнемо з хорошого. В українському шоу-бізнесі на одну зіркову холостячку стало менше. 25-річна авторка хіта «Бой», співачка Кажана, поділилася з прихильниками радісною звісткою, адже її коханий Данило зробив їй офіційну пропозицію руки та серця. Хлопець влаштував для артистки справжню казку і освідчився у сутінках на даху на тлі палаючого напису «Marry me», тобто «Виходь за мене». Бойфренд артистки опустився на одне коліно, подарував обручку. Співачка, до речі, опублікувала вже кілька романтичних фото в своєму інстаграмі і, звичайно, що сказала «так». До речі, відомо, що пара познайомилася у Львові у 2025 році після концерту артистки. 22-річний Данило є військовослужбовцем Національної гвардії України, бригади «Азов» із позивним «Тінь». В самому серці Франції влаштували дуже оригінальний чемпіонат. Так, в одній з комун пройшов щорічний традиційний фестиваль свиней, головною окрасою якого став легендарний чемпіонат з віртуозної імітації поросячого рохкання та визову. Цього року захід зібрав рекордну кількість глядачів та учасників з усього світу, а абсолютним тріумфатором знову став діючий чемпіон Франції на ім'я Ноель Жаме. За словами журі, чоловік виступив із бездоганним номером у костюмі поросяти і видавав такий звук, який не відрізнити від справжньої тварини. До речі, чоловік настільки майстерно імітує писк свиней, що отримує перемогу в чемпіонаті вже в 10-те. Додам, що окрім чемпіонату, на гостей чекало родео на механічній свині і змагання з поїдання смачних страв. Організатори вкотре довели, що зберігати сільськогосподарські традиції – це справа весела. Якщо ви, друзі, не тямите свого ранку без чашечки кави, то тепер станете любити цей ранковий ритуал ще більше. А все тому, що фінські дослідники провели ґрунтовне наукове спостереження і знайшли нову корисну властивість кавусі для нашого тіла та фігури. Науковці проаналізували здоров'я та показники понад 2000 людей і виявили дивовижну закономірність. Учасники, які регулярно пили від 1 до 5 чашок кави на день, в середньому мали значно менше жирової тканини і водночас вищий відсоток м'язової маси. Більше того, любителів кави зафіксували вищі рівні особливих корисних амінокислот. Тож ваша ранкова кава – це не лише задоволення, це ще й про бадьорість та реальну допомогу вашому організму у збереженні чудової фізичної форми та краси.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама. Реклама.
3: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Компанія Tesla під керівництвом мільярдера і винахідника Ілона Маска готується знову здивувати всю планету і може презентувати революційну версію автівки Roadster. Головною фішкою та технічним дивом цього авто стане те, що воно буквально зможе відриватися від землі і парити в повітрі. Для досягнення такого ефекту Tesla використає спеціальну систему, яку, між іншим, запозичили у космічній компанії SpaceX, де аналогічні мікродвигуни застосовують для маневрування та орієнтації космічних кораблів у вакуумі. Інженери зазначають, що перші демонстраційні польоти триватимуть близько 10 секунд. При цьому видовище обіцяє бути не лише ефектним, а ще й дуже гучним. Найцікавіше те, що презентація літаючої автівки від Ілона Маска може відбутися вже наприкінці цього місяця. На місцевому телебаченні у Північній Кореї пролунала дуже оригінальна рекомендація. Значить, ведучі на всю країну заявили, що літр холодного пива – це ефективний напій для позбавлення від високих температур. Та ще й продемонстрували на камеру спокусливі кадри з келихами пінного. Втім, телеведучі все ж порадили після цього обов'язково випити звичайної водички або ж неміцного чаю. І не дарма, тому що фахівці нагадують, що хоч пропозиція щодо пінного звучить спокусливо, але водний баланс в організмі треба підтримувати. Тому насолоджуємося прохолодними напоями, але не забуваємо, що чиста вода – це наш головний друг у будь-яку погоду. Маю одне незвичайно корисне відкриття від науковців, яке обов'язково стане у пригоді кожній закоханій парі. Нове дослідження експертів довело, що регулярні спільні заняття спортом та активність допомагають уберегти стосунки навіть від найглибших криз та загрози розлучення. Експерти з'ясували, що закохані, які регулярно тренуються разом, набагато простіше і спокійніше вирішують побутові та емоційні конфлікти, рідше відчувають стрес і почуваються психологічно ближчими одне до одного. Проте найцікавіший висновок полягає в іншому. Аби досягти такого ефекту, зовсім не обов'язково виснажувати себе важкими тренуваннями в тренажерному залі чи бігати марафони. Найкращі та найстійкіші результати показали звичайнісінькі піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час такої ходьби партнери перемикають увагу від смартфонів і більше спілкуються в невимушеній атмосфері, спокійно обговорюють важливі питання і набагато сильніше відчувають емоційну підтримку і плече одне одного.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоймана. Зараз про хороше. Знаменита комета Галея знову прямує до внутрішньої частини сонячної системи. Науковці вже розрахували, що 28 липня 2061 року вона досягне найближчої до Сонця точки своєї орбіти. Останнє ми бачили цю комету на секундочку в далекому 1986-му, і тоді спостереження були не дуже зручними. Проте у 2061 році умови будуть просто ідеальними. Земля та комета опиняться по один бік від Сонця. Навколо ядра утвориться яскрава кома і розкішний хвіст із пилу та газом, тож спостерігати її можна буде дуже тривалий час. Наступного ж її візиту доведеться чекати аж до 2134 року. Тому для багатьох із нас 2061 стане унікальним шансом побачити це сонячне диво на власні очі. Наша королева висоти з трибунки Ярослава Могучих знову показала вищий клас на чемпіонаті Європи 2026. Українська спортсменка обійшла представниць інших країн і змогла підкорити планку на висоті в 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби і гарантувала собі золото і стала триразовою чемпіонкою Європи. До речі, під час стрибків у висоту блискуче виступила ще й наша Ірина Гращенко, яка посіла високе 5-те місце. Це, до речі, був її перший великий міжнародний старт після народження дитини. Тому вітаємо наших дівчат і пишаємося їхніми спортивними досягненнями. І ловіть трохи цікавих подробиць від акторки Наталки Денисенко, яка, нагадаю, нещодавно вдруге вийшла заміж та змінила прізвище на Ярошенко і поділилася подробицями святкового дня. Закохані побралися 8 серпня 2026 року і на честь свята зробили особливе парне татуювання у вигляді 3 вісімок. Ну, а також нанесли таке ж гравіювання на обручки. Наталка, яка захоплюється нумерологією та астрологією, пояснила, що дата весілля у сумі дає 8, а 3 вісімки символізують 3 нескінченності кохання. Новий тренд на нудне життя набирає шаленої популярності в мережі. В чому його суть, розказує. Так раніше соцмережі були схожі на щоденник, куди викладали кожну чашку кави, а тепер все більше людей обирають концепцію нудного життя. Тобто менше публікацій, більше приватності. І річ зовсім не в тому, що ці дні стали менш цікавими, а в тому, що люди втомилися перетворювати кожен момент на контент. Психологи кажуть, що ранок без сторіс, вечері з друзями без фотографій та поїздка, про яку ніхто не дізнається, дають справжній спокій. Тож тепер справжній розкіш – це не показувати все всьому світу, а просто насолоджуватися моментом тут і зараз.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Про весілля футболіста Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес говорять вже кілька тижнів в усіх куточках планети. От тепер журнал Vogue показав ексклюзивне відео з церемонії одруження, яка, як виявилося, проходила прямісінько у вітальні зіркового будинку в Кайш-Кайші. Притом наречена була у білій спідниці та сорочці, а наречений у світлому костюмі, після чого парочка вирушила до місцевої каплиці за благословенням. Справжнім вибухом для фешн-світу стала весільна фотосесія зірок, адже наречена позувала у кольє вартістю у приголомшливі 50 мільйонів баксів. От обручки пари виявилися максимально скромними. Кріштіану та Джорджина обрали лаконічні каблучки з жовтого золота, без жодних каменів чи гравіювань, і, за словами ювелірів, вони можуть коштувати десь 1-2 тисячі доларів. Всі фанати легендарної фабрики зірок з нетерпінням чекають її повернення, і от тепер ексклюзивно для нашого проєкту «Бекстейдж», який нещодавно вийшов на YouTube-каналі «Шоурум LuxFM», продюсер Володимир Заводюк розповів про кардинальні зміни, які чекають на нас у новому сезоні. Так от, за його словами, головне оновлення – це те, що проєкт буде зосереджений виключно на навчанні, стилі та професійному зростанні. Натомість класичний зірковий будинок залишився вже у минулому. Більш того, тепер творці повністю відмовилися від штучно вигаданих скандалів чи награних романів. Якщо між учасниками виникнуть реальні почуття, їх покажуть, але жодної вигаданої драми не буде. До речі, масштаби шоу вражають вже зараз, тому що над кастингами працює понад 100 фахівців, прямі ефіри обслуговуватиме більше 200 людей, а серед 50 обраних учасників є як зовсім молоді зумери до 20 років, так і досвідчені міленіали, яким за 30. Ну а грандіозний фінал команда планує провести безпосередньо у столичному палаці спорту і анонсують, що це буде неймовірно видовищне шоу. У Каліфорнії відбувся ювілейний 50-й конкурс на найпотворнішу собаку у світі, де традиційно обирають найкумедніших та найнезвичайніших чотирилапих. Цього разу головний титул і нагороду на секундочку 5 тисяч баксів здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. 4 роки тому її знайшли під час сильного морозу в горах Південної Кореї. Нова родина оточила її любов'ю. Тепер Джинні – справжня зірка, яка любить засмагати на сонечку і кумедно свариться зі своїм відображенням у дзеркалі. На конкурсі всі учасники дефілювали червоною доріжкою під гучні овації, а Джинні Лу взагалі тепер вирушає у зіркове турне до Нью-Йорка для участі у популярних телешоу. Організатори додали, що цей конкурс створений для того, аби показати, що саме маленькі недосконалості роблять кожну тваринку унікальною та особливою.
0: Новини

не просили, скажі там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. І почнемо з хорошого. В українському шоу-бізнесі на одну зіркову холостячку стало менше. 25-річна авторка хіта «Бой», співачка Кажана, поділилася з прихильниками радісною звісткою, адже її коханий Данило зробив їй офіційну пропозицію руки та серця. Хлопець влаштував для артистки справжню казку і освідчився у сутінках на даху на тлі палаючого напису «Marry me», тобто «Виходь за мене». Бойфренд артистки опустився на одне коліно, подарував обручку. Співачка, до речі, опублікувала вже кілька романтичних фото в своєму інстаграмі і, звичайно, що сказала «так». До речі, відомо, що пара познайомилася у Львові у 2025 році після концерту артистки. 22-річний Данило є військовослужбовцем Національної гвардії України, бригади «Азов» із позивним «Тінь». В самому серці Франції влаштували дуже оригінальний чемпіонат. Так, в одній з комун пройшов щорічний традиційний фестиваль свиней, головною окрасою якого став легендарний чемпіонат з віртуозної імітації поросячого рохкання та визгу. Цього року захід зібрав рекордну кількість глядачів та учасників з усього світу, а абсолютним тріумфатором знову став діючий чемпіон Франції на ім'я Ноель Жаме. За словами журі, чоловік виступив із бездоганним номером у костюмі поросяти і видавав такий звук, який не відрізнити від справжньої тварини. До речі, чоловік настільки майстерно імітує писк свиней, що отримує перемогу в чемпіонаті вже в 10-те. Додам, що окрім чемпіонату, на гостей чекало родео на механічній свині і змагання з поїдання смачних страв. Організатори вкотре довели, що зберігати сільськогосподарські традиції – це справа весела. Якщо ви, друзі, не тямите свого ранку без чашечки кави, то тепер станете любити цей ранковий ритуал ще більше. А все тому, що фінські дослідники провели ґрунтовне наукове спостереження і знайшли нову корисну властивість кавусі для нашого тіла та фігури. Науковці проаналізували здоров'я та показники понад 2000 людей і виявили дивовижну закономірність. Учасники, які регулярно пили від 1 до 5 чашок кави на день, в середньому мали значно менше жирової тканини і водночас вищий відсоток м'язової маси. Більше того, любителів кави зафіксували вищі рівні особливих корисних амінокислот. Тож ваша ранкова кава – це не лише задоволення, це ще й про бадьорість та реальну допомогу вашому організму у збереженні чудової фізичної форми та краси.
0: Новини на Люкс. Хіт

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Реклама.
2: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. На місцевому телебаченні у Північній Кореї пролунала дуже оригінальна рекомендація. Значить, ведучі на всю країну заявили, що літр холодного пива – це ефективний напій для позбавлення від високих температур. Та ще й продемонстрували на камеру спокусливі кадри з келихами пінного. Втім, телеведучу все ж порадили після цього обов'язково випити звичайної водички або ж неміцного чаю. І не дарма, тому що фахівці нагадують, що хоч пропозиція щодо пінного звучить спокусливо, але водний баланс в організмі треба підтримувати. Тому насолоджуємося прохолодними напоями, але не забуваємо, що чиста вода – це наш головний друг у будь-яку погоду. Маю одне незвичайно корисне відкриття від науковців, яке обов'язково стане у пригоді кожній закоханій парі. Нове дослідження експертів довело, що регулярні спільні заняття спортом та активність допомагають уберегти стосунки навіть від найглибших криз та загрози розлучення. Експерти з'ясували, що закохані, які регулярно тренуються разом, набагато простіше і спокійніше вирішують побутові та емоційні конфлікти, рідше відчувають стрес і почуваються психологічно ближчими одне до одного. Проте найцікавіший висновок полягає в іншому. Аби досягти такого ефекту, зовсім не обов'язково виснажувати себе важкими тренуваннями в тренажерному залі чи бігати марафони. Найкращі та найстійкіші результати показали звичайнісінькі піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час такої ходьби партнери перемикають увагу від смартфонів і більше спілкуються в невимушеній атмосфері, спокійно обговорюють важливі питання і набагато сильніше відчувають емоційну підтримку і плече одне одного. Закохані парочки по всьому світу захопив новий космічний тренд. Тепер романтики дізнаються, як виглядало їхнє перше космічне побачення. І все, що треба, аби бути в тренді, це знайти астрономічний знімок, який опублікувала НАСА у той самий день, коли ви вперше зустрілися або ж пішли на перше побачення. Зробити це дуже просто. Достатньо зайти до знаменитого архіву астрономічної фотографії цього дня, де зібрані вражаючі знімки майже на кожну дату, починаючи на секундочку з далекого червня 1995-го. Там на вас чекають далекі галактики, барвисті туманності, таємничі планети та затишні космічні пейзажі. Як кажуть у самому НАСА, це чудовий привід згадати день вашого знайомства і подивитися, яка саме зірка чи галактика сяяла у космосі саме для вас двох.
0: Новини

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волкоєвана. Зараз про хороше. Про весілля футболіста Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес говорять вже кілька тижнів в усіх куточках планети. От тепер журнал Vogue показав ексклюзивне відео з церемонії одруження, яка, як виявилося, проходила прямісінько у вітальні зіркового будинку в Кайш-Кайші. При цьому наречена була у білій спідниці та сорочці, а наречений у світлому костюмі, після чого парочка вирушила до місцевої каплиці за благословенням. Справжнім вибухом для фешн-світу стала весільна фотосесія зірок, адже наречена позувала у кольє вартістю у приголомшливі 50 мільйонів баксів. От обручки пари виявилися максимально скромними. Кріштіану та Джорджина обрали лаконічні каблучки з жовтого золота, без жодних каменів чи гравіювань, і, за словами ювелірів, вони можуть коштувати десь 1-2 тисячі доларів. З'явилася нова функція від Google, яка значно спростить життя всім інтернет-юзерам. Техногігант розпочав тестування функції для браузера Chrome, яка працює на базі штучного інтелекту Gemini. Тепер, якщо браузер виявить, що ваш пароль на якомусь сайті надто простий, слабкий чи повторюється, він не просто попередить вас про це, ще й запропонує нову кнопочку. Називається «Change it for me», тобто «Зміни це за мене». Після натискання Gemini самостійно зайде в налаштування вашого аккаунта, вигадає надійну комбінацію і замінить її. Наразі функція проходить випробування в тестовій версії, де розробники доводять її до ідеалу, аби в майбутньому наші аккаунти були в абсолютній безпеці та ще й без зайвих зусиль з нашого боку. Ловіть просто фантастичну новину для усіх кіноманів і фанатів франшизи «Пірати Карибського моря». Американський кінопродюсер Джері Брукгаймер підтвердив, що наразі тривають офіційні перемовини з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі капітана Джека Спарроу. Більше того, зараз шоуранери франшизи працюють над новим сценарієм і сподіваються, що їм вдасться владнати всі деталі і знову показати всій красі харизматичного пірата. Шанувальники по всьому світу вже тримають кулачки, адже останній раз Джонні Депп з'являвся в образі Джека Спарроу аж 9 років тому. Тож чекаємо на офіційне підтвердження та готуємося розкуповувати квиточки в кіно. Є один технологічний прорив у світі робототехніки та спорту, адже інженери з Китаю презентували гуманоїдного робота під назвою Unity 3 Superman, який вже встиг перевершити найсильніших і найшвидших атлетів нашої планети. Уявіть собі, цей металевий спортсмен здатний стрибати з місця на висоту понад майже 2 метри, тоді як людський світовий рекорд становить лише 1,90 м. А також розвивати швидкість бігу до 45 км на годину. Для порівняння, легендарний рекордсмен Усейн Болт бігав зі швидкістю 44,7 км на годину. Ну і головне, щоб подивитися на здібності цього гіганта, можна дуже скоро на Олімпійських іграх для роботів, які проходитимуть у Пекіні.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно!
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Всі фанати легендарної фабрики зірок з нетерпінням чекають її повернення. І от тепер ексклюзивно для нашого проєкту «Бекстейдж», який нещодавно вийшов на YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», продюсер Володимир Заводюк розповів про кардинальні зміни, які чекають на нас у новому сезоні. Так от, за його словами, головне оновлення – це те, що проєкт буде зосереджений виключно на навчанні, стилі та професійному зростанні. Натомість класичний зірковий будинок залишився вже у минулому. Більше того, тепер творці повністю відмовилися від штучно вигаданих скандалів чи награних романів. Якщо між учасниками виникнуть реальні почуття, їх покажуть, але жодної вигаданої драми не буде. До речі, масштаби шоу вражають вже зараз, тому що над кастингами працює понад 100 фахівців, прямі ефіри обслуговуватиме більше 200 людей, а серед 50 обраних учасників є як зовсім молоді зумери до 20 років, так і досвідчені міленіали, яким за 30. Ну а грандіозний фінал команда планує провести безпосередньо у столичному палаці спорту і анонсують, що це буде неймовірно видовищне шоу. У Каліфорнії відбувся ювілейний 50-й конкурс на найпотворнішу собаку у світі, де традиційно обирають найкомедніших та найнезвичайніших чотирилапих. Цього разу головний титул і нагороду на секундочку у 5 тисяч баксів здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. 4 роки тому її знайшли під час сильного морозу в горах Південної Кореї. Нова родина оточила її любов'ю. Тепер Джинні – справжня зірка, яка любить засмагати на сонечку і кумедно свариться зі своїм відображенням у дзеркалі. На конкурсі всі учасники дефілювали червоною доріжкою під гучні овації, а Джинні Лу взагалі тепер вирушає у зіркове турне до Нью-Йорка для участі у популярних телешоу. Організатори додали, що цей конкурс створений для того, аби показати, що саме маленькі недосконалості роблять кожну тваринку унікальною та особливою. Знаменита комета Галея знову прямує до внутрішньої частини сонячної системи. Науковці вже розрахували, що 28 липня 2061 року вона досягне найближчої до Сонця точки своєї орбіти. Востаннє ми бачили цю комету на секундочку в далекому 1986-му, і тоді спостереження були не дуже зручними. Проте у 2061 році умови будуть просто ідеальними. Земля та комета опиняться по один бік від Сонця. Навколо ядра утвориться яскрава кома і розкішний хвіст із пилу та газом, тож спостерігати її можна буде дуже тривалий час. Наступного ж її візиту доведеться чекати аж до 2134 року. Тому для багатьох із нас 2061 стане унікальним шансом побачити це сонячне диво на власні очі.
0: Новини на Люкс ФМ.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: щобудня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: З вами Таня Татарченко і фантастичний, неймовірний, родований, розумний Слава Дьомін, сексуальний. Ну і багато-багато різних епітетів.
2: Слава називається по-різному, зокрема, ерудованим інтелектуалом.
1: Так, це факт.
2: Але при цьому ймовірність потрапляння Слави у відкритий люк набагато вище, ніж в бібліотеку.
1: Танечка, приїжджайте сьогодні, до речі, ввечері до мене додому. Я вам покажу свою ковдру, велику, фантастичну, прекрасну.
2: Велику, фантастичну, славну, як ковдру. Маленький кухонний рушничок.
1: Ми одразу можемо зрозуміти, якщо хтось взяв Танину їжу з наших працівників. Ну, тому що цій людині точно треба буде гастроентеролога викликати. Це ж Таніна їжа.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Вдалого четверга, друзі, це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Татарченко, нехай ваш день буде вдалим. Ну, а ми, як завжди, поруч з вами.
1: Доброго раночку, друзі. Привіт всім невиспаним. Я особисто вас обіймаю цьому. Давайте разом прокидатися.
0: Давайте. Ну, і у нас сьогодні, як завжди, багато по планах. Ну, і, зокрема, просто зараз у нас буде трійка анекдотів для вас.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Ой, професоре, ви знаєте, мені здається, що мій син не складе завтра іспит.
4: А сперечаємося на 10 тисяч, що складе.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Лікарю, я вагітна.
4: Прекрасно. Який у вас зараз місяць?
5: У мене серпень, а у вас?
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: Випадок у Ворожки.
6: Дайте руку. О, бачу, ви з тих, хто намагався захопити Україну через Чорнобильську зону. Ану, дайте другу руку. Угу, а тепер третю. І копитом не бийте, будь ласка, паркет, він новий.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
7: Йоу, всім привітики, з вами Парфенюк.
8: З вами Парфенюк, слухайте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Путін підтвердив, що Росія надає Ірану допомогу.
2: Ну, звісно, ця ж допомога більш важлива, ніж допомога своєму народу жити добре.
1: У Полтаві помітили Анджеліну Джолі.
2: От так би прийти додому і помітити там Анджеліну Джолі.
1: Пісков заснув під час промови Путіна.
2: Ну, 20 років слухати про печенєгів, тут не тільки заснеш, ще й половці присняться.
0: На Люкс ФМ.

0: чому не я? Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. І з вами Слава Дьомін та Тарченко. Також гороскоп на сьогодні. До речі, тільки що була Оля Полякова, і у неї знак зодіаку Козоріг. Тому давайте, власне, з козорогів і почнемо.
1: Давайте сьогодні, козороги, корисно залишити у своєму графіку трохи вільного місця. Саме там може з'явитися щось цікаве.
0: Риби.
1: Сьогодні минуле може нагадати про себе не для того, щоб повернути вас назад, а щоб показати, наскільки далеко ви вже пішли.
0: Водолій.
1: Хтось може побачити у вас рису, яку ви вважаєте звичайною, але для іншої людини вона виявиться особливо привабливою.
0: Стрілець.
1: Хороший день для рішення, яке давно дозрівало всередині вас, навіть якщо зовні ви ще не озвучували його.
0: Скорпіон.
1: Те, що сьогодні здається дрібною перемогою, згодом може виявитися важливішим, ніж ви припускали.
0: Терези.
1: Ви можете несподівано відчути симпатію до нового заняття, місця чи людини. Не поспішайте шукати цьому логічне пояснення.
0: Діва.
1: Сьогодні не варто поспішати виправляти те, що просто потребує трохи часу.
0: Лев.
1: День може показати, що ваш вплив значно більший, ніж ви звикли вважати, навіть коли ви нічого спеціально для цього не робите.
0: Раки.
1: А вам може захотітися трохи більше особистого простору, і це бажання варто сприйняти не як втечу, а як турботу про себе.
0: Близнюки.
1: Сьогодні цікава думка може виявитися важливішою за десяток уже готових відповідей.
0: Телець.
1: Несподіваний комплімент або тепле слово може нагадати вам про те, що ви самі давно перестали в собі помічати.
0: Овен.
1: Сьогодні ви можете дозволити собі не доводити очевидне, іноді впевненість найкраще проявляється у спокої.
2: Реклама.

0: акції є з 1 по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% є на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

0: Вдалого четверга, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Слава Дьомін та Аня Татарченко.
1: Доброго раночку.
0: Щось ви сьогодні цей виглядаєте якось не дуже.
1: Та що ви кажете, Славочка, не дуже,
0: так?
1: Та це ви ще в мене вчора ввечері не бачили.
0: Та що
1: я виглядала ще гірше, Слава.
0: Та ви що?
1: Прям як ви сьогодні.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Ну, а за даними синоптиків, сьогодні на сході України без опадів, на решті території є ймовірність дощику. І денна температура повітря переважно 21-26.
0: У Києві сьогодні прогнозують нам хмарну погоду і 23 градуси в день. Ввечері буде плюс 18. І зараз у центрі Києва вже 17 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Так, у нас прямо по курсу граю подаруночки для вас. Гра називається «На батоті». В цій грі сьогодні Славка задасть тему. Я так теж не буду її знати, як і ви. Ми в прямому ефірі її почуємо. І будемо я і ви по черзі називати слова на цю тему.
1: Ну, якщо хочете пограти, ласкаво просимо. Можна зареєструватися у нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ. Гра на батуті». Граємо за 5 хвилин.

0: Люкс.ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. З вами Люкс.ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Джемін та Енда Тарченко. І, звісно, у нас кожного ранку є класні ігри, де можна виграти подарунок. Зокрема, от зараз будемо грати з Мішою. Мішаня, привіт, доброго ранку.
2: Доброго ранку,
3: Мішаня.
1: Міш, чим займаєшся зранку? Розказуй.
3: Нічим, прокидаюсь.
1: Молодець. Ну, ти зарядку робиш, до речі, зранку?
3: Ні.
1: А от дивись, я роблю зарядку, я вже це кожен день майже розказую. Півтора місяці майже роблю зарядку.
2: Ого, слухайте. Півтора місяці?
1: Так, вже майже півтора місяці пройшло.
2: І що, і в відпустці робив зарядку?
1: В відпустці робив зарядку щодня. Ну, раз-два. Різні звуки видавав, все скрипіло, але робив. Я, до речі, можу сказати, що по собі я відчуваю, що справді зарядка зранку – це класно.
2: Угу.
1: Ну, це все.
2: Ну, ти молодець.
1: Так, я молодець. Похваліть мене, Мішаня, а тепер що буде відбуватися? Я зараз назву тему. Ти по черзі останню будеш називати слова на цю тему. Кожен з вас має сказати по 5 слів. І якщо ти справишся, то забереш подарунок. Отже, сьогодні тема у нас, ну, мені здається, дуже проста. Назвіть, будь ласка, мені по 5 імен на букву Т. Т. Погнали, Міш, ти перший.
3: Тетяна.
1: Тетяна, добре.
2: Тамара.
1: Добре.
3: Таміла.
2: Так, Таміла є таке ім'я. Тимофій.
1: Добре.
3: Тарас.
1: Добре. Таня.
2: Тимур.
1: Добре. Давай тобі підкажу, хочеш?
3: Толік.
1: Толік, добре. Таня.
2: Тобік.
1: Тобік. Це собака, можна так назвати. Давай.
2: О, Том.
1: Том, добре. Міша, останнє.
3: Тимур.
1: Тимур був?
3: Був.
1: Давай тобі підкажу, хочеш?
3: Тихон.
1: Добре, Таня? Там до мене каже, хотів вже сказати про свого колишнього. Давай, три, Таня. Два.
2: Туртаман.
1: Туртаман.
2: У мене є знайомий Туртаман.
1: Та ти що? Це хто, турок? Туртаман.
2: Ладно, Тарутон.
1: Тарутон і Туртаман. Це два.
2: Це вони брати просто.
1: Рідних, так.
2: Ну, які ще є?
1: Ну, ще багато різних. Трофим, Теодор, може бути Тадей, Томас, врешті. Ну, і багато-багато інших.
2: А Томк я казала.
1: Ти казала Том, а є Томас ще. Це два різних імені. Ну, і багато-багато інших. Міша, ти молодчина, сьогодні забираєш подарунки. Вітаємо!
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу.

0: не знаю.
1: Вдалого четверга, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Ну, а психологи назвали фрази, які варто частіше говорити своїй дитині. І про це за 3 хвилини розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. Психологи назвали фрази, які варто говорити дитині частіше, щодня, і які дозволять дитині не тільки добре почуватися, а й стануть ще й фундаментом для позитивного настрою в її майбутньому. Ну і також зроблять з неї позитивну людину і впевнену собі так. Людину. Ось які це фрази.
1: Давайте.
0: Я вдячна або я вдячний, що ти є. Ти моя гордість. Клас. У тебе чудові ідеї. Твоя думка має значення. Ми тебе любимо. Я вірю в тебе, або ми віримо в тебе. Ми віримо тобі. Це теж дуже важливо. А ми приймаємо тебе таким, або там тебе такою, яка ти є, або який ти є. Ти був або була права. Це теж важливо чути дитині, якщо справді вона була права. Це нормально, якщо ми робимо помилки і їх визнаємо. І знову ж таки, ми всі робимо помилки. Ось такі фрази можна говорити дитині за словами психологів. До речі, Танечка теж спілкується з дітьми, ну як з дітьми, з нашими охоронцями молодими. Ми 20-річними, вона теж каже, я вірю в тебе, я вдячна, що ти є, пішли в кладовку, я покажу тобі

0: як можна не зробити помилку, ну і багато.
1: Слава Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
2: Так, друзі, надалі у нас дуже крутезна наша традиція вітати тих, хто сьогодні народився з днем народження. Отже, якщо ви маєте сьогодні також іменинника, то ласкаво просимо в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Заходите туди в останній пост, прямо натискаєте на пост і вже тут потім пишете коментарі, в коментарях ім'я і прізвище свого іменинника. Ну, а вітати ми будемо вже буквально за кілька хвилин.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
1: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого четверга, сьогодні 3 вересня, і в цей день народився актор Чарлі Шин, який зіграв у серіалі «Два з половиною чоловіка», а також дуже страшне кіно і багато-багато інших. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM є свіжий пост, і в цьому пості, в коментарі саме в цьому пості, можна писати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, і ми будемо вітати. Тут важлива умова, щоб саме в коментарі у цьому пості, і щоб саме ім'я і прізвище.
1: Так, отже, ми вітаємо Задоя Анатолія Миколайовича з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Михайло Миколайович Шиш з Красилівки сьогодні народився. Вітаємо Кінаха Богдана з Луцька. Йому сьогодні 16 років. А ось Крамаренко Роман Валентинович святкує свої 80. Вітаємо.
0: Вітаємо.
1: Мінко Іринка, ми вітаємо з днем народження. Чайко Ксенію вітаємо. Ксенію, до речі, 13. А Альманфуха Ольга з Хмельницького теж сьогодні з днем народження.
0: Клас.
1: Так, Марія Дубенко, 12. Святкує Микола Васильович Дупенко. Сьогодні народився Богдан Огородник. Хлєбнікову Єву з Миколаєм вітаємо. Євочці сьогодні 15 років. Ну і Молібогіна Дмитра з Рівного, з днем народження.
0: І ще Хорів Микола також вітаємо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка».
3: «Зарядка»
2: на Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Слухайте, психологи дали три прикольні поради, як справити приємне враження без зайвих зусиль.
1: Вау,
0: так,
1: давай.
0: Розкажу вам буквально вже за 5 хвилиночок на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, як справити приємне враження без зайвих зусиль. Значить, так. Психологи дали три поради. Перший простий прийом – це щира усмішка та короткий зоровий контакт. Вони вказують на відкритість, зацікавленість розмові. Ні, ну, Славка, ну, якщо серйозно, я за собою в якийсь момент помітила, що я не завжди при першій зустрічі там посміхаюся і даю
0: не завжди, цей ти ніколи контакт. При першій зустрічі майже не посміхаєшся.
1: По-перше, по-друге, Таня
0: погано бачить і, в принципі, вона не сильно розуміє, хто біля неї стоїть.
1: Я почала виправлятися. Значить, посмішка і короткий зоровий контакт.
0: Добре.
1: По-перше. Далі. Так. Ще одна деталь – зайві рухи. Коли людина не
0: що?
1: Зайві рухи. Коли людина... А ти що почув?
0: Завірухи.
1: Ні. Коли людина нервує, вона просто дуже часто поправляє волосся, одяг.
0: Так,
1: постійно
0: так.
1: Бере до рук телефон.
0: Нос чеше.
1: Щось шукає
0: так.
1: В сумці. Та-та-та. От спокійні рухи, насправді, рівна постава, розслаблені плечі, вони створюють враження більшої впевненості. Mm-hmm. Навіть якщо людина хвилюється зовні, вона може виглядати зібраніше. І теж
0: клас.
1: Маємо це на увазі.
0: Так.
1: Не смикатися. Ну і ще один прийом – це дати людині більше говорити про себе. Не перетворювати розмову на перелік власних досягнень.
0: Так.
1: Та? А ставити запитання про захоплення, там роботу, подорожі. Щирий інтерес допомагає швидше налагодити контакт.
0: Клас. Клас. Це все для того, щоб справити хороше враження при першій зустрічі. Так?
1: Так,
0: ти пам'ятаєш, до речі, як ми з тобою зустрілися? Яке було перше враження від мене?
1: Ну я пам'ятаю, Славка, звісно, я пам'ятаю. Я заходжу в студію,
0: так.
1: Значить, і тут ти стоїш... на четвереньках п'єш з миски на підлозі воду. У мене було навіть, знаєш, перше не враження, а запитання.
0: Ти
1: більше любиш сухий корм чи вологий?
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка.
2: На Люкс ФМ.

0: Вдало четверга, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Слава Дьомін та Тарченко. Ну і у нас буде попереду змагання хлопців і дівчат під назвою «Основний інстинкт». І хлопці, і дівчата, ми вас запрошуємо пограти. І хочеться вам нагадати, що вчора пацани перемогли. І позавчора, до речі, пацани перемогли, Таня.
1: Ну от, це значить, що сьогодні дівчата переможуть.
2: А хто це таке сказав? Хто це такий баланс визначив?
1: Звичайся, це
2: де я контракт?
1: Сказала. Я, капітанеса, жіночий команд.
2: Так хотіла порозумніше тебе.
1: Значить так, дівчаточки мої, сьогодні ми з вами переможемо. Ну от я відчуваю.
2: А, відчуваю? Чим? Ти зараз сидиш на тому, чи ти відчуваєш? Як ти можеш це відчувати?
1: Значить так, дівчатка, переможемо. Давайте реєструйтеся, і дівчата, і хлопці. В нашому додатку для телефону він називається «Люкс ФМ», гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс ФМ. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
4: Реклама.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: А Лейс – це аргумент.

0: Ванні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Давайте позмагаємося. Ми, хлопці, проти вас, дівчат. Давайте ми сьогодні переможемо. І ми, хлопці, будемо радіти. Ви, дівчата, будете, як завжди, істерити. Ну, і це все по стандарту. Ось, будь ласка, вже почалося, будь ласка. Ось це все по стандарту. Сьогодні, до речі, у нас класна гра, тому що сьогодні буде грати Андрій проти Андріани. Андрій, привіт.
2: Доброго раночка.
3: Привіт.
1: Андріана, привіт.
2: Привіт.
4: Доброго ранку.
2: Зірочка моя, не бійся. Я знаю, ти у нас вперше. Не бійся, Славко. Він, можливо, неприємна людина, але, в принципі, безпечна. Тому давайте починати грати.
1: Андрій, не бійся, Танько. Вона теж, в принципі, неприємна людина, але безпечна.
2: Муха-повторюха.
1: Так. Отже, починаємо цю битву.
2: Раунд перший. Бачу, Андрюша, твій капітан навіть нічого свого не може придумати.
1: Нічого свого не може придумати.
2: А запитання можеш придумати?
1: Запитання можу придумати.
2: Ну, давай, задавай Андріані запитання.
1: Добре. Значить, Андріана, скажи, будь ласка, як звуть одного з найвідоміших українських коментаторів футболу? Дмитро Рюмін, Віктор Вацько, Олег Дацюк.
4: Давайте перший варіант.
1: Ну ні, Віктор Вацько. Віктор Вацько – це один з найвідоміших футбольних коментаторів. Прекрасно.
2: Андрюшка,
1: Андрій.
2: Значить, тобі давай тоді теж це питання про імена.
1: Давай.
2: Яке ім'я в італійського модельєра Ферре? Джанні, Джан Луїджі, Джан Франко.
1: Я знаю.
3: Перший варіант.
2: Джанні, Джанні Ферре.
1: Третій, насправді. Джан Луїджі, так?
2: Джан Франко.
1: Джан Франко. Джан Франко. Я так і хотів сказати. Ладно, зіграємо в другий раунд.
0: Раунд другий.
1: Андріан, раз по іменам пішли, давай продовжимо ці прекрасні, цю прекрасну традицію. Як звуть відомого українського воротаря Бущана? Георгій, Григорій, Євген.
4: Другий варіант.
1: Григорій Бущан. Це неправильна відповідь. Він насправді Георгій Бущан. Перший варіант. Так.
2: Ну і добре.
1: Андрій, є шанс вирватися.
2: Андрій не муха-повторюха. Я не буду вже йти по іменам. Задам інше запитання. Під час карбоксітерапії шкіру насичують вітамінами, вуглекислим газом чи рідким азотом?
3: Перший варіант.
2: Вітамінами? Ні, вуглекислим газом.
1: А що, вуглекислий газ не може виступати вітамінами?
2: Що, виступати? Що?
1: Ну,
2: з
1: ладно,
2: вітамінами?
1: Все, все, забули.
0: Раунд третій.
1: Так, Андріана, скажи мені, будь ласка, на яку відстань від футбольного м'яча мають відійти гравці протилежної команди під час виконання штрафного удару? 9 метрів, 10 метрів, 11 метрів. Як думаєш?
4: Давайте 9 метрів.
1: 9 метрів, каже Андріана, так це правильно відповідь.
2: От так от вам, нате! Ой, молодець, Андріана.
1: Одягнися, боже, от так от, нате.
2: Ну, я правда, я дуже тішуся. Андрюш,
1: ти б всім би роздавала.
2: Андрюш, значить, дивися, планш – це купальник, пальто чи обруч для волосся? Планш.
1: Планш.
2: Купальник, пальто, обруч для волосся.
3: Третій варіант.
1: Я б теж сказав обруч, до речі.
2: Ну, це купальник.
1: Серйозно?
2: Купальник. А що це означає? Це означає, що Дьомін на початку гри і перед грою оце де-де-де, ви програєте, де-де-де, ось тобі карма повертається.
1: Я такого ніколи не казав.
2: О, ще й брешеш, знаєш, що ти завтра програєте.
1: Андрюх, обов'язково ще реєструйся. Андріана, ми тебе вітаємо. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт.

0: це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі, з вами Таня Татарченко і Слава Дьомін.
1: Доброго ранку,
0: знаєте,
1: доброго ранку.
0: Слава, от, напевне, знав, що сьогодні свято відзначає. Що, молодець, одягнувся відповідним чином.
2: Дякую,
0: сьогодні
2: одягнув.
0: День народження бюстгальтера.
1: Зараза. Так, про погоду поговоримо.
3: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал. Ерготцетал від алергії красота, ерготцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерготцетал я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, сьогодні дійсно день народження бюстгальтера. В 1914 році саме в цей день було отримано патент на перший зручний сучасний бюстгальтер. 112 років тому.
1: Вау, Танечка, ну добре, а що ти от розказуєш, знаєш, сьогодні день бюстгальтера, а сама без нього?
0: Ну як без? Я в бюстгальтері.
1: А докажи.
0: Так, про погоду.
1: Значить, за даними... Я її показую, вона ні.
0: Значить, за даними синоптиків, сьогодні на сході України без опадів. Нарешті території є ймовірність дощику. Температура в день переважно від 21 до 26 градусів.
1: У Києві сьогодні 23 градуси в день. Хмарна погода, а ввечері буде плюс 19. Зараз у центрі Києва плюс 19.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі. Що українські чоловіки вважають найсексуальнішим у жінках?
1: Є таке цікаве
0: опитування нас, чоловіків, і є кілька пунктів. Ну, перше, найсексуальніше у жінках, на думку українських чоловіків, це коли жінка поправляє або перекидає волосся. Ну, ми про голову саме. Такий повільний рух, знаєте, коли жінка оголює шию, заправляє пасмо за вухо, не у вухо, а за вухо. Ну, ось це вважається найсексуальнішим серед українських чоловіків.
1: Так.
0: Крім цього, коли дівчата грають з прикрасами, коли у дівчини такий погляд з-під лоба, або тривалий такий зоровий контакт, сміливий, головне, погляд.
1: Це очі-очі.
0: Так, я нагадаю, що розказую про те, що українські чоловіки вважають найсексуальнішими у жінках. Також звичка носити чоловічий одяг. Я обожнюю, коли дівчина в чоловічій сорочці. Вау, це так сексуально. Ну і також, коли дівчина прикушує або зволожує губи язичком, так. Саме так. Дякую, Танечка. Піду перекурю. Але я можу сказати, що, до речі, Таня, коли фліртує, то також реально трошки так, знаєте, прикусує губу. Щоправда, не свою, а чоловіка. Навіть якщо до цього з чоловіком не була знайома.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Ну, а далі у ранковому шоу «Зарядка» наша ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо сьогодні, 3 вересня, хтось з ваших близьких народився, то можете написати про це нам в нашому телеграм-каналі «Люксифам». Заходите в нього, потім заходите в останній пост, натискаєте, заходите, і вже потім в коментарях пишете ім'я і прізвище. Це обов'язкова умова, саме ім'я і прізвище свого іменинника. Вітати будемо вже після невеличкої реклами.
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок – нова епоха з 4 вересня.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі, вдалого четверга. Сьогодні 3 вересня. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас вітаємо. Ну а також в цей день народився актор Чарлі Шин. Він зіграв свого часу в серіалі «Два з половиною чоловіка» і також в дуже страшному кіно. Йому сьогодні 61 рік. Ну а власне, хто ще сьогодні святкує день народження, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі щоранку з'являється пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ми вітаємо о 7:50, 8:50 і в 9:50.
1: Так, Івашук Галина сьогодні народилася. Ми вітаємо з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Прибілку Діаночка з Києва святкує 29. Градінар Вітя з Броварів. Діанку Парубенко ми вітаємо з Баришівки. Бондар Інночку вітаємо, 38 років. Яну Шаровару, Тетяну Ланюк, Сологуб Микола Миколайович, теж іменинник. Осадчук Анютку, вона сьогодні 17 святкує.
0: Вітаємо.
1: Воротніченко Мирослава з Дніпра, 8 років. М'ясоїдова Анна, Віту Янюк вітаємо. Володимир Пономаренко з Харкова сьогодні народився. Вадим Воробель з Чернівців і Любомира Каплюка ми вітаємо з 9-річчям.
0: А ще Анатолій Задоя і Катя Новікова з Нововолинська також вітаємо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Ой, професоре, ви знаєте, мені здається, що мій син не складе завтра іспит.
2: А сперечаємося на 10 тисяч, що складе.
0: Анекдототоп, друге місце.
3: Лікарю, я вагітна.
2: Прекрасно. Який у вас зараз місяць?
3: У мене серпень, а у вас?
0: Анекдототоп, перше місце.
2: Випадок у Ворожки.
4: Дайте руку. О, бачу, ви з тих, хто намагався захопити Україну через Чорнобильську зону. Ану, дайте другу руку. Угу, а тепер третю. І копитом не бийте, будь ласка, паркет, він новий.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. У нас попереду осінь, ще тривати її і тривати. Так. І ось якраз стилісти розказали про трендові сорочки осені 2026. І ми з вами про це поговоримо вже буквально за 5 хвилинчик на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі про трендові сорочки осені 2026, адже стилісти розказали, на що звернути увагу. Значить, дівчата, дивіться, по-перше, звертаємо увагу на широкі загострені комірці. Знаєте, такі в стилі 70-х, що надає силуету виразності.
2: Так.
1: Ось на них звертаємо увагу. Далі, атласний блиск. Так-так, повернення атласних моделей – один з найяскравіших трендів сезону. І звертаємо на це величезну увагу. Атласні сорочки. А далі, акцент на манжетах, коли манжети такі великі.
2: Великі, я, до речі, це помітив зараз у дівчат.
1: Так. Такої графічності вони дають. Подовжені рукави, на них теж звертаємо увагу. Ну і смужка замість клітинки. От в цьому сезоні клітинка відходить на задній план, а на передній виходить смужка.
2: Так, давай ще раз. Трендові.
1: Широкі загострені комірці, атласний блиск, акцент на манжетах, подовжені рукави і смужка замість клітинки.
2: Клас. Танечка, у вас теж сьогодні, до речі, фантастична просто сорочка.
1: Дякую.
2: Єдине, що вона нічна, яка але теж нормально.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс-ФМ. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
4: Реклама.

0: по всій території України. Умови розміщено на сайті UBG.ua.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня.
3: А тепер знижки 80% є на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш?
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Це Еліксу Фом, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі, з вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: Сонечко, до речі, знаєш, дивилася твоє інтерв'ю, Слава Плюс, і ось я помітила, ти, думаю, всі помітили, що ти постійно ставиш зіркам запитання, скільки вони заробляють.
1: Ну, і що?
0: Знаєш, мені стало цікаво, а ти сам, ось ти знайомий з фінансовою грамотністю?
1: Ну, в принципі.
0: Чи є у тебе накопичення там на чорний день?
1: Ну, є.
0: Чи з накопичень на чорний день?
1: Що?
0: У тебе тільки жир.
2: Погода на Люкс FM.
1: Зараза, Васильна Татарченко.
0: Чому? Я що? Дивлюся, що у тебе нормально що? З накопиченнями. І з лівого боку одне накопичення, так? І з правого боку інше.
1: Татанечка, я в тебе позичу, бачу.
0: Накопичення.
1: А могли позичу,
0: би, могли би і більше позичити. Так, давайте тим часом про погоду за даними.
1: Я ж не вивезу стільки, Таня, якщо я більше позичу.
0: Так, за даними синоптики, сьогодні на сході сході України має бути без опадів. Нарешті території є ймовірність дощику, температура в день 21-26.
1: У Києві сьогодні хмарна погода весь день, 23 градуси тепла в день, ввечері буде плюс 19. Зараз у центрі Києва вже плюс 19.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Гляньте на неї, господі, розплилась, як медуза на стільці цьому, а?
2: Ой, щось в мене така слабкість, голова тріщить. Напевно, щось в атмосфері таке погане літає, да?
1: З поганого в атмосфері у нас тільки ракети від дебільного сусіда.
2: Ні, ну так-то воно так, але і екологія стала така жахлива, ужас.
1: Та й, ну по-твоєму, хто її такою зробив, а?
2: Але ж люди були і раніше, але не було всієї цієї хімії. Їжа була вся якась натуральна, не було оцих безкінечних щеплень, непонятно від чого. І жили ж якось люди.
1: Точно, Тань, жили, як то кажуть, і горя не здали. Правда, жили років так до 30-35. Хто же хочеш так, да?
2: Ні, я хочу подовше, ніж 5 років тебе мучити, не дочекаєшся, да?
1: Ну, тоді не ниж, що голова болить. Сядь нормально, рівненько, гарненько, посміхнися і давайте працювати. Так, друзі, третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», а тут у нас сьогодні Аня Трінчер і Маргарита.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ. І у нас прямо по курсу наша гра «Правдива брехня». А в грі «Правдива брехня» ми розігруємо, що наш джекпот.
2: Так.
1: На сьогоднішній день він складає вже 800 гривень. Хто хоче позмагатися за 800 гривень, розкаже нарешті наш Славочка Дьомін.
2: Значить, хочу сказати, що можна зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ. Гра «Правдива брехня». Зіграємо за 5 хвилин.

0: кухня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Так, 800 гривень у нас на кону. Це наш джекпот у грі «Правдива брехня». Як завжди, починаємо з 500, потім по соточці додаємо, якщо ви не виграєте. Отже, 800 гривень. Чи справиться сьогодні наш слухач? Славочка, хто з нами сьогодні?
2: Саша сьогодні з нами грає. Саша. Сань, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: А, значить, Саша, у тебе 800 гривень зараз є з собою? Ну, да, я просто питаюся раптом, що просто.
3: Поки немає.
2: Просто, Саш, дивись, то така в нашій грі ж як? Якщо ти виграєш, то ми тобі 800 гривень віддаємо, а якщо ти програєш, то ти нам 800 гривень віддаєш. Мені здається, нормальна схема. Скажіть, класно.
3: Ну, така, нічого, так.
2: Значить, Сань, насправді, що зараз буде відбуватися, розкаже моя колега по старшинству. Будь ласка, Тань.
1: Значить, зараз тобі Славка Дьомін, оцей сосунок, зачитає.
2: Кажу зараз, як...
1: П'ять фактів.
2: Єгор Андрюшин прямо. Мейкап-артист.
1: Значить, зараз Славка зачитає тобі 5 фактів. Ти після кожного факту кажеш, це правда чи це брехня. Але у тебе, пам'ятаєш, що час обмежений. Всього лише 20 секунд є, тому маєш відповідати швиденько, але, звісно, правильно.
2: Отже, 20 секунд для Олександра починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: П'ятниця – останній день тижня.
3: Ні.
2: Нью-Йорк – це столиця США.
3: Ні.
2: Рівне та Луцьк – це міста-сусіди.
3: Так.
2: Кен – це брат Барбі.
3: Так.
2: Ну ні, ти що, це бойфренд Барбі. Або так, або чоловік, або хлопець. Ну він не брат. Він ніколи не був братом.
1: От так, ну, треба знати, хто з ким зустрічається, Саша. Я вибачаюся, ну тут сам винен. Але слухай, ну ти насправді, якщо чесно, ти дуже круто йшов, і ти, звісно, заслужив на нашу крутесну фірмову люксову чашку.
2: Так, Саш, ми знаємо, що ти зараз за кермом їдеш в дорозі, так що ми тобі бажаємо класної дороги, і нехай все буде добре. Ну а завтра у нас джекпот у цій грі вже буде 900 гривень.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А після короткої реклами будемо вітати іменинників. Якщо у вас є ті, хто сьогодні святкує день народження, ми вас запрошуємо в телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Там є свіжі пости, і в цьому пості у вас ще є буквально 5 хвилин написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, як я і сказав, після реклами будемо вітати.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
3: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
2: Деталі на Розетка.ua.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Реклама.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого четверга. Сьогодні 3 вересня, і в цей день народився актор Чарлі Шин. Це той актор, який зіграв у серіалі «Два з половиною чоловіка» або у фільмі «Дуже страшне кіно», там «Гарячі голови». Сьогодні йому 61 рік. Хто ще народився, ми знаємо, тому що щоранку по буднях в нашому телеграм-каналі «Люкс.ФМ» з'являється свіжий пост, і там можна в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ми вітаємо о 7:50, 8:50 і 9:50, тому от зараз в останнє привітаємо.
1: Так, Шульга Ігор сьогодні святкує 40 років. Косменко Сергія ми вітаємо. Губарець Ірину, Владиславу Лазнян і Валерію Лазнян.
0: Вітаємо.
1: Юрій Пищик сьогодні народився. Стефанюк Андрій, Лук'янчук Олександр, Займак Євочка 5 років святкує. Трубілку Діанка 29, Сологуб Микола Миколайович, вітаємо з ним народження. Ковтонюка Захара 8 років, до речі. Влада Щербино, Качуріна Владу, їй сьогодні 7 років виповнюється. Ковальова Ольга народилася. Потужного Владислава вітаємо. Владу Паляницю, Крамаренко Коля, Сиротинська Марія, Дзиго Дмитра, Шевченко Андрія і Пересенчука Геннадія з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Ну і Люкс.ФМ, як завжди, поруч з вами.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, і у нас сьогодні у гостях співак Кіше.
1: Доброго раночку вам, вітаю.
0: Андрій, привіт, доброго ранку. Раді бачити, раді чути. Значить, Андрій, кажуть, що ювілей то?
1: Ювілей, да.
0: Коли?
1: На носу.
0: Коли це народження, розкажи
1: мені. Як прищів на носу. 7 вересня.
0: Це буквально ось-ось, наступного тижня вже.
1: Да, це в понеділок наступний.
0: 50 років, Кіше.
2: Я в шоці. Дай Боже, всім так 50 виглядати.
1: Це тільки починається.
2: Я просто в шоці.
0: У нього татуха є.
1: Це перше татуху я зробив 40 років. І написав тут «It's just the beginning». І думав, буду там тату забиватися. А мені мій колега, коротше, по колективу каже «It's just the beginning of the end». На другій руці напиши, і все, я закинув цю штуку.
2: Ну, ти виглядаєш на 35.
1: Так.
2: Ну,
1: дякую.
2: Ну,
1: дякую.
2: 40, це, знаєте, якщо врахувати там, що круто на 40 виглядаєш. Ну, які 50? Ну, що ти в це
0: брешеш? Андрій, ну ти брешеш.
1: Наркотики, рок-н-рол.
0: Ну, Андрій, ну ти брешеш, ну ти брехло.
1: Я зараз паспорт
0: ти
1: покажу вам.
0: Спеціально збільшуєш, як всі
1: наразі
0: чоловіки.
1: Наразі дуже хотілося до вас прийти ще із музичною якоюсь складовою, бо дуже багато за цей рік зроблено по музиці, і ми готували ще і вихід такої, і збірки, і прошивка 5.0, так. Кіше 5 найкращих пісень, які я для себе визначив для релізу.
0: Так.
1: Ми не фізично цього не встигли зробити по факторам військовим війни. Так. Нам розтрощило студію, і ми трошки буксуємо.
0: Так.
1: Але всі ці пісні, ну майже всі, можна буде почути наживо 7 вересня в мене.
0: На дні народження практично.
1: На днюхі, так.
0: Да,
1: я для чого це роблю? Я ж не
0: давай, давай просто поясню, що це буде в Intense Project. Це недалеко від Південного вокзалу в Києві. Так, ми вас запрошуємо, друзі, це буде великий концерт Кіше.
1: Це буде, не знаєш, не великий концерт, то що я казав, симфонічно. Так. Ну, для цього є Віктор Павлович. 60 років.
0: Так, так.
1: Я думаю, може...
0: Кіше каже нам перед ефіром, каже, я би хотів зробити симфонічним оркестром, але каже, для цього є Віктор Павлік, а мені так, він... 50. Тому
1: я, знаєш,
0: через 10 років зробиш.
1: О, ну, це нормально. Приклад, це дуже класний приклад для мене. Боже, я Віті вважаю міцного здоров'ячка зробити таку штуку. Але я думаю, може я ще трохи погуляю. Таку.
0: Так.
1: Хочеться клубно, це камерно буде
0: так.
1: Все ж таки. Бо це не стадіон, а клуб, там наскільки 300-400 гостей.
0: Угу.
1: Але це буде драйвово.
0: Клас.
1: З живими музикантами. Ми заграємо і старих пісень. Я переклав пісню «Тонка ніть». «Город» була колись в мене така пісня. «Місто», вона
0: так.
1: Зазвучить соловійною.
0: Ну, титри, мої улюблені.
1: Обов'язково будуть.
0: Це фантастично. Ми
1: я думаю, що титри раз. Будуть разів 20,
0: так.
1: А всі інші пісні ми зіграємо тільки вступ.
0: Але ж ти ж не просто ж день народження святкуєш, там же ще блага така мета у цього концерту.
1: Це вся складова мого життя 5,5 років.
0: Так.
1: Я як арт-волонтер благодійного фонду «Світлий» маю таку ось звичку робити на своїх концертах благодійні лотереї завдяки
0: так.
1: партнерам, які нас підтримують. Ми збираємо класний фонд крутих подарунків. Цього разу у нас буде і косметика, і для волосся, і з оглядом, і засмага без, як це, тростникова, знаєш,
2: ага,
1: це?
0: Тростинна, так.
1: Да, а, і масажі.
0: Так, це що, це буде, виходить, як лот?
1: Лот, лот да, людина робить внесок в нашу добру справу на придбання автівки для підрозділу «Легіон Північ», батальйон «Легіон Північ» безпілотних систем. І отримує можливість виграти собі уікенд в Буковелі на двох, на дві ночі, сніданочком, в отелі, з красивими краєвидами. Ну, це ж прикольно. Ну,
0: тобто можна і благу мету зробити, і ще й концерт.
1: Да, або, наприклад, ти хочеш купити нову автівку,
0: так.
1: А в нас є партнер, який привезе тобі автівку.
0: Серйозно?
1: Якісно, перевірено, дешево. І ще й 10% від Кіше промокоду ти отримаєш.
0: Ну,
1: я таким чином намагаюся об'єднувати людей доброї волі, бізнес. Йому також важко. Це, вони мене підтримують, я їх рекламую. Люди приходять на концерт. У вас, дорогенькі, є ексклюзивна можливість потрапити на день народження Кіше. Ювілей 50 років.
0: Так.
1: Почути, побачити все наживо, задонатити і ще й піти з концерту не з порожніми руками.
0: Це все буде 7 вересня, друзі, ми вас запрошуємо. Це буде Intense Project недалеко від Південного вокзалу у Києві, у столиці. Приїжджайте, приходьте, це буде день народження співака Кіше, який, до речі, з нами був тільки що в ефірі. І, Андрій, ну, я хочу просто зараз поставити пісню, яка мені дуже подобається, ти це знаєш, і переклад цієї пісні теж мені подобається.
1: Супер.
0: Тому просто зараз Кіше титри ще й послухаємо в ефірі Люкс FM. Погнали.
1: Дякую.

0: Гришак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ні, ну ти подивись.
2: Що, що, покажи, да.
1: Подивись, який класний костюм. Так хочеться собі такий.
2: Таня, в тебе вже мільйон таких костюмів. От нафіга тобі ще один?
1: Жень, ну може в мене проблема?
2: Самоконтролем в тебе проблема? Чи з транжирством, а?
1: Ну, знаєш, просто коли я була маленька, то батьки мені нічого не купували.
2: По-перше, не пікай, да? А по-друге, ти вже доросла.
1: І що? Я не хочу дорослою йти по їхнім стопам, як то кажуть. І теж собі нічого не купувати.
2: А про економію бюджету ти взагалі щось чула?
1: Не чула, баба, ні.
2: Ясно, для економії бюджету тобі спочатку треба його позбутись, да?
1: Жень, як добре ти мене знаєш.
2: Да, ще я добре знаю, що у нас тут вже друга сколинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут у нас Дорофея 847.
0: «Вишнева десятка», друге місце.
3: Чи прошепотів?

0: FM. Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
6: Гра кличе!
9: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
14: Реклама.
15: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: модний тюнінг. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі, і сьогодні будемо тюнінгувати ваш верхній одяг. Адже головною курткою цієї осені стає вінтажна шкірянка з ефектом потертості. Стиль 90-х продовжує надихати дизайнерів, і тепер на зміну строгим, ідеально глянцевим жакетам приходить розслаблена потерта шкіра. Ніби ви знайшли цю куртку в шафі свого тата чи в найкрутішому вінтажному бутіку Парижа. Вона додає будь-якому аутфіту легкого міського гранжу, харизми і неймовірно стильного стріт-стайлу. Така куртка однаково круто працює як з бунтарськими джинсами беггі і грубими черевиками, так і на контрасті з ніжними шовковими сукнями комбінаціями. А ще грайте на контрастах стилів. Поєднуйте масивну потерту шкірянку оверсайз з максимально жіночними речами. Наприклад, з трикотажною сукнею Максі, витонченими туфельками на підборах або масивними золотими сережками. Будьте сміливими, експериментуйте з характером та сяйте, мої любі. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. І нехай ваш четвер буде вдалим. Ми поруч з вами. Слава Дьомін, Таня Татарченко. Таня, що сьогодні без настрою. Напевно, знову зранку важилася.
1: Ага, зараза ти.
0: Про погоду поговоримо, будь ласка.
2: Погода на Люкс FM.
0: До речі, Тань, одразу питання. А у вас є талія взагалі?
1: Ти зараза.
0: Я просто, якщо є, то покажи, будь ласка, де.
1: Я зараз, Славочка,
0: що?
1: Візьму лінійку, підійду.
0: Відійдіть.
1: І все розкажу людям. Так, про погоду.
0: А я, дивіться, по-перше, я вам кілька разів за все наше, за всю нашу дружбу казав: Танечка, підійдіть ближче з лінійкою, і я вам все сам покажу. Ви головне тільки натяком покажіть, що ви хочете.
1: Типу, ви цього не робили, коли я трішечки призаснула.
0: Ой, що я тільки наробив, коли ви трішечки призаснули на роботі, Тань.
1: Так, а про погоду говоримо. За даними синоптики, сьогодні на сході України має бути без опадів. Температура повітря в день 21-26.
0: Окей. Нам сьогодні обіцяють хмарну погоду весь день, 23 градуси в день, ввечері буде плюс 18, зараз у центрі Києва плюс 21.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Путін підтвердив, що Росія надає Ірану допомогу.
2: Ну, звісно, ця ж допомога більш важлива, ніж допомога своєму народу жити добре.
1: У Полтаві помітили Анджеліну Джолі.
2: От так би прийти додому і помітити там Анджеліну Джолі.
1: Пісков заснув під час промови Путіна.
2: Ну, 20 років слухати про печенєгів, тут не тільки заснеш, ще й половці присняться.
0: На Люкс FM

0: Це Люкс ФМ, а це Тіна Кароль. До речі, Тіна Кароль за знаком зодіаку Водолій. І давайте гороскоп на сьогодні почнемо з Водоліїв.
1: Давайте, Водолії. Сьогодні хтось може побачити у вас рису, яку ви вважаєте звичайною, але для іншої людини вона виявиться особливо привабливою.
0: Риби.
1: І сьогодні минуле може нагадати про себе не для того, щоб повернути вас назад, а щоб показати, наскільки далеко ви вже пішли.
0: Козирі.
1: Сьогодні корисно залишити у своєму графіку трохи вільного місця. Саме там може з'явитися щось цікаве.
0: Стрілець.
1: Хороший день для рішення, яке давно дозріло всередині вас.
0: А Скорпіон?
1: Те, що сьогодні здається дрібною перемогою, згодом може виявитися важливішим, ніж ви припускали.
0: Терези?
1: Ви можете несподівано відчути симпатію до нового заняття, місця чи людини.
0: Діва?
1: Сьогодні не варто поспішати виправляти те, що просто потребує трохи часу.
0: Леви?
1: День може показати, що ваш вплив значно більший, ніж ви звикли вважати.
0: Раки?
1: Вам може захотітися трохи більше особистого простору, і це бажання варто сприймати не як втечу, а як турботу про себе.
0: Близняки?
1: Сьогодні одна цікава думка може виявитися важливішою за десяток вже готових відповідей.
0: Телець.
1: Несподіваний комплімент або тепле слово може нагадати вам про те, що ви самі давно перестали в собі помічати.
0: Овен.
1: Сьогодні ваша впевненість найкраще проявиться у спокої.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама.

0: Включаємо монастрі на Lux FM. Привіт, народ! Вриваємося далі у четвер. Залучаємо з вами успіх хорошим настроєм з Lux FM. Залучаємо гроші кавою з корицею. Не забувайте про це. Це наш з вами ритуал на багатство. Я вже, певно, рік ту каву з корицею п'ю. Я лишила просто тисячі гривень в кав'ярнях на неї. І я не знаю, який має бути ефект від тої кави з корицею в четвер, бо я чекаю, що мені різко звалиться мільйон доларів, але він щось поки не звалився і на карту не прийшов. Але я все ще вірю, що якась та тисячна кава з корицею та й спрацює. І поки я вірю, не втрачаю надію, то погнали далі, друзі, з вами проводити цей четвер з тою самою вірою, надією і з хорошим настроєм з Lux FM. Мене звати Катя Сташко, і попереду вже чекають, як завжди, улюблені хіти за коротку паузу.
1: Реклама. На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: на державні або територію України. Умовиці розміщено на сайті UKG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перший.

хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і проводимо далі цей четвер. І, друзі, слухайте, мені сьогодні наснилася така історія. Коротше, наснилася, що я лечу в літаку на море, на відпочинок, в якусь Туреччину. І коли я прокинулася, я вам більше скажу, в мене було відчуття, що в мене вуха заклало, прям як реально при польоті. І я з цим відчуттям ходжу і думаю, боже, як я скучила навіть за цим, за тим, як тобі закладають ці вуха. Але нічого, друзі, скоро будемо знову літати. І, до речі, щодо цього якраз таки зробив заяву чоловік-ведучий Валентини Хамайко Андрій Оністрат. Коротше, він, як ви знаєте, він бізнесмен, він військовий, він з 2022 року пішов в ЗСУ. І, можливо, він має якусь ще й свою інформацію, адже він, ну, якби військовий, так? Але момент в чому? В тому, що якраз таки, можливо, завдяки цій інформації він відповів на питання, коли у нього запитали про те, коли ж українці будуть знову літати з Борисполя. І от він прям дуже чітко і дуже впевнено сказав, що українці будуть літати через 4 роки. Прям так впевнено, ну дуже впевнено сказав, що я почала збирати валізу, чесне слово. І ще він уточнив один момент щодо перельотів. А от, власне, якщо вам цікаво дізнатися про це і про всі останні новини, найцікавіші шоу-бізу, то про все я розповіла у новому випуску «Шопо-шоу» в нас на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Залітайте, там багато всього цікавого. На будь-який смак можна знайти взагалі вам розважальний проєкт, який ми для вас зробимо. Тому ви знаєте, що робити. А поки погнали, розкажу вам ще, що цікавого нам підготувала погода на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні хмарно з проясненнями погоду, чи точніше сонячну з невеликою хмарністю погоду, і дощі. Короткочасні дощі в нас сьогодні можливі майже скрізь, тільки от на сході в нас без опадів, також у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі опадів не очікується. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і заході від 20 до 23 тепла переважно. У центрі очікуємо 22-25 тепла, на півдні від 22 до місцями 28. Ми також з позначкою плюс. І на сході обіцяють нам 26-28 вище нуля. У столиці прогнозують нам сьогодні сонячну погоду з невеликою хмарністю, але сьогодні також можливі в нас короткочасні дощі. Зараз в нас плюс 22, максимум очікуємо сьогодні 23 тепла, а ввечері прогнозують нам 19 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: «Київстар» тебе.
8: Сильно.
7: На вок, ходок.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Щоб восени на

0: Настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 83% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі у доступі консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Так, друзі, ну що, в нас 12.02 вже в Україні. Це означає, що в нас на Lux FM стартує наша легендарна програма «Привіт в обід», в межах якої ми будемо передавати протягом годинки всі ваші привіти, які ви будете передавати своїм людям через нас, як то кажуть. Тому, якщо ви хочете передати комусь привіт, привітання, теплі слова, звернутися до когось, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1. Власне, пишіть, кому хочете передати привіт, пишіть від кого. Все прочитаємо у прямому ефірі Lux FM. Нагадую, номер 073-073-103-1.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, ну що, погнали передавати вже ваші привіти, які ви нам пишете в ефірі Люкс FM, всі ваші вітання. І от, власне, якраз летить привіт чоловіку, Приходько Руслану Миколаєвичу. Завтра тобі 50, у нас відключать світло, а сьогодні хочу побажати тобі гарного настрою. Руслан Миколаєвич, ти найкращий дальнобій, у тебе все вийде від дружини. Богдана передає привіт Юлі, ти умнічка, я тобою пишаюся, вже пішла вибирати пиво. От так от, клас. За такі от подруги, мені подобається така дружба. Привіт компанії «Акорд» від колективу. Також привіт Івану Вовковичу, Марчуку, Артему. Хай живуть довше. Бригада чіпсиків передає величезний привіт Кальмуку Миколі, Шушайлові Антончику, Чуйкові Андрію та всій їхній бригаді. Бажаємо, щоб у Антона спина не боліла, руки не втомлювалися, а настрій завжди був бойовий. Щоб робота сама робилася, начальство не нервувало, а зарплата росла швидше, чи ніж список справ. Хлопці та дівчата, тримайтеся там, працюйте красиво, головне без пригод. Гарного вам робочого дня і всім слухачам радіо. То навзаєм. Передаю привіт Клімчуку Дмитру та Павлишину Артему. Привіт діду, у якого сьогодні другий день народження. Не падай духом, все буде Україна. Це точно. І привіт моєму коханому Колобку, з яким ми дружно фарбуємо паркан. Отакі от розваги в цей четвер. Що тут ще сказати? Так, друзі, ну що, ми і далі чекаємо ваші всі привіти. Будемо і далі їх передавати до 13-ї годинки в нашій програмі «Привіт в обід». Тому пишіть нам в Телеграм або Вайбер, наш номер 073 073 103 і 1. Ми чекаємо.

0: suprate. Oh, ce n-ai пізнавати.
1: Привіт, обід на Люкс FM.
2: Це привіт в обід, в межах якого ми передаємо всі ваші привіти, які ви нам пишете. Їх вже чимало. Тож величезний привіт летиться Віталічці, який зараз сумлінно працює. Кохане, нехай день проходить легко і швидко. Твої Юлька і Дашунька. Привіт моїм дівчатам, Юльчику та Дашунці з Іванківа. Кохаю їх дуже, та нехай Дашуня вже збирається до школи. Хочу передати привіт коханому чоловіку Івану. Кохане, я тебе сильно кохаю. Чекаю подарунок на срібне весілля. Такий тонкий натяк на товсті обставини, так? Мені подобається. Так, вітання Тані і Дімі у село Тарасове Луцького району Волинської області. Бачу, що закуска перетвориться сьогодні просто в обід. Гарного дня усім, колега Олег пише. Передаю привіт своїй донечці Анюті з Тернополя, яка тепер студентка і не хоче ходити на пари. Анюта, все так не буде, це тільки початок. Ну, не треба так залякувати, ну що, все буде класно. Це ж студентство, це ж прям кайф. Так, ще раз привіт просять передати, бо не почули, Івану Вовковичу, Марчуку Артему і Марчуку Максиму. Хай живуть довше. Привіт Галині Хмельницькій і привіт моєму синові Тимофію та доці Аріні. Бажаю приємного і вдалого навчального року. І ми також того бажаємо. Ну і, друзі, продовжуємо далі наш привіт в обід. Будемо далі передавати всі ваші привіти, які ви нам пишете. Тому пишіть в Телеграм або у Вайбер. Наш номер 073-073-103-1. До 13-ї годинки будемо передавати всі привіти.
1: Привіт в обід!
2: 073-073-103.
3: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обсяг та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФК номер 1601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Чуєш?
9: Вегас-24.
10: Гра кличе.
9: Вегас-24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас-24.
10: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-34. 413.
12: Реклама.

0: Так, ну що, друзі, ми продовжуємо за нашою прекрасною традицією передавати ваші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». І, власне, привіт слухачі передаються Миколі, татові, який за кермом. Привіт Віталію з Івано-Франківська. Щоправда, привітання не з найкращими. Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, побільше грошей. І щоб пригоди знаходили тебе тільки хороші. Доброго дня, хочу привітати свою донечку. Сіренко Ілону Андріївну з днем народження, побажати здоров'я, натхнення і виконання бажань. І ми також долучаємося до цих вітань. Всім, хто працює на полі, боронить країну, гарного і мирного дня. Передаю привіт Ірусі, яка готується до весілля. Малишка, не нервуй, все буде класно. Передайте привіт чоловіку Назарчику, який зараз за кермом. Гарного тобі дня, коханий. Привіт гарячій коханій Костюк Софії та синові Михайлику. Дуже чекаю зустрічі з вами, дуже скучу. І привіт своєму чоловікові Сашкові. Давай, коханий, працюй, бо я все бачу. А ми, дівчата, такі, ми все завжди бачимо. Так, ну що, передавай, будемо далі, як завжди, до 13-ї годинки чекати на ваші привіти і передавати їх в нас в ефірі Lux FM. Тому, щоб передати свій привіт, якщо ви хочете комусь якісь вітання передати, кілька слів ласкавих, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо і все будемо передавати.
1: Щобудня з 12-ї до 13-ї. Привіт в обід на Lux FM. Гарячі 2000-ні на Люкс.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, це «Привіт в обід», наша програма легендарна, в межах якої передаємо ваші привіти на всю країну. І от, власне, погнали вже передавати привіти. Мій 7-річний син дуже полюбляє ваше радіо. В годину «Привіт в обід» хочу передати йому: «Кирил, я тебе дуже люблю, твоя мама Аліса». Клас! А ми передаємо величезний привіт Кирилу. І будемо тобі далі їх передавати. Так, пасинок Максим, хвати відпочивати. Давай працюй, від Михайлівни і Яріка. Передаємо привіт для Сісіка, який працює на Сладо в Рівному, від колективу. Великий привіт від труби Анастасії нашим хлопцям, які зараз у Північній Македонії на чемпіонаті світу. Бажаю вам сил і перемоги. Ми за вас вболіваємо і тримаємо кулачки. А трубі Ігорю окреме особливе вітання. Цілую, кохаю і тримаю за тебе кулачки. Вперед до перемоги. І ми також тримаємо за кулачки за наших. Тільки перемога, тільки вперед. Ви все зможете. Так, хочу передати вітання моєму коханому чоловікові Віктору. Я його дуже кохаю, поважаю та ціную уже 28 років, пише Марійка. Також привіт моїй половинці, яка зараз за кермом Kia 1325. Я тебе дуже люблю. І хочу передати привітик своєму коханому чоловіку Роману від Антоніни. Дуже тебе кохаю, знаєш, що я завжди поряд. Так, це не всі ще привіти, наче багато є привітів, будемо їх далі передавати. Ви не переживайте, якщо зараз раптом я не встигла десь передати ваш привіт. До 13-ї годинки встигнемо з вами все. А поки пишіть нам і далі ваші привіти в Telegram або Viber. Наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс ФМ!

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, будемо передавати привіти. Привіти тут зачекалися, насправді вже чекають, чекають, коли там Катя їх передасте. Все, я готова, виправляюся. Дивіться, привіт в нас летить всім хлопцям з автопарку «Уклон» міста Миколаєва. Гарного настрою, терпіння всім гарних клієнтів. Нехай сьогодні щастить, тримаємося, бо ми того варті. А ще сьогодні у нашого колеги, друга менеджера, день народження. Чоловіче, на сонаті Олешка, з днем народження тебе. Будь щасливим та нехай всі мрії здійснюються. Хоч іноді ти і противний, але ми обожнюємо тебе. З любов'ю, ваша бандитка 1728. Я думаю, ви зрозуміли, від кого це. Так, привіт, чудо компанії. В компанії PS Group від Люди. Я вже їду на обід, мене дочекайтеся. Вітаю всіх трактористів, які працюють у полі. Також хочу передати вітання своїм колегам по роботі Софії Шуцяк і Юрі Лабюк, що набралися сил і натхнення. Завтра вже буде легше. Ну і успіху у сьогоднішньому дні. І дуже люблю вас від найулюбленішої і найкращої колеги Діаночки. Привіт Тарасу Якубовському. Тарасе, ми всі знаємо, що в суботу ти дуже хочеш відпочити, але Тарас Якубовський на роботі потрібен більший, ніж вихідний Тарасу. Отут я можу все ж таки посперечатися, але не буду. Будемо далі привіт передавати. Привіт дружині Тонічці. Я тебе кохаю, твій чоловік Андрюша, а також нашим діткам Владусі і Полінці. Ви в мене найкраща. І також вітання моїй бест-подрузі, бо я щаслива, що між нами пролетів голуб миру. Ну що, в нас ще є привітання, ще є час передавати ваші привіти до 13-ї годинки, тому пишіть нам наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо, а поки розкажу вам про погоду на сьогодні.
1: Привіт в обід! Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні хмарно з проясненнями погоду і короткочасні дощі в нас майже скрізь можливі. Без опадів тільки от на сході країни, у Сумах, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Температура повітря в нас на сході, при цьому буде коливатися від 26 до 28 тепла. На півночі і заході очікуємо 20-23 з позначкою плюс, в центрі 22-25 тепла і на півдні від 22 до місцями 28 з позначкою плюс. У столиці нам прогнозують сьогодні також невеличку хмарність і можливі короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 23, а ввечері очікуємо 19 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це.

0: музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
2: Реклама.

Так, ну що, друзі, в нас на завершення цієї годинки привіт в обід. Всі ваші привітанішки зараз буде останнє читати і передавати. Привіт з Черкас, хочу вже додому поскоріше з роботи. Всі вас прекрасно розуміємо. Привіт моєму коханому чоловіку Андрюші, я тебе теж сильно люблю і я завжди поруч, ти моя любов на любов. Привіт фірмі Вандер, шийте побільше взуття. Привіт коханому Сонечку від його піямочки. Дякую йому, що кожного дня прокидаюся з його посмішкою та поцілунком. Кохаю тебе, моє найбільше щастя у житті. Привіт у місто Дублін для найкращого гриль-шефа. Передаю найміцніші обійми. Дуже хочу притиснутися до тебе і просто бути поруч. Твоя увага дуже цінна, цьомки. Привітання Лесі, яка ніяк не може написати заяву на відпустку. Виправляйте це, Лесю, будь ласка, і пишіть ту заяву на відпустку. Вона потрібна. Привіт моїм кумам Ганусі і Ромі. Гарного настрою, теплого дня. Пише кума Саша і похресник Ромчик. Привіт своїм батькам на Audi Q7 7060. Пам'ятайте, що ви найкращі. Привіт Льовки із СТО від Поліни. Привіт коханому чоловіку Андрію, який зі мною перебирає картоплю. Бачите, який молодець, хороший чоловік, золотий, я б сказала. Так, В'ячеслав Петрович, вітаю з першим робочим днем на цьому тижні. Твої керівники Владислав і Олександр Житомир. Привіт і хочу привітати з днем народження мого тата Росевич Анатолія. Бажаємо міцного здоров'я і всього самого найкращого. Привіт коханому чоловіку Дімі. Я тебе дуже кохаю, ти у мене найкращий. Катерина приймає вітання від банди довгих язиків та обідньої мафії. Вітаємо з виходом на роботу. Надіємось, ти гарненько відпочила, набралася сил, енергії, бо ми без тебе вже скучили. З поверненням у нашу банду від Наташі, Лесі і Наталі. Далі вітаю свого брата Богу та Віталія з села Рудня Броварського району. З днем народження, хоч тобі вже 5 десяток, але не будь як підліток. Здоров'я тобі і слухайся дружину, пише сестра Людмила. Привіт Гладуну, який зараз монтує вікна. Хочу сказати, що будівництво – це не його. І наостанок привіт колективу ПС Груп у місто Луцьк з побажаннями гарного настрою, легкого робочого дня, щоб п'ятниця настала сьогодні в обід. Відкидайте свої клавіатури і гайда обідати. І спеціальний привіт у вигляді палкового поцілунку летить Тетянці. Олежик, біжи в магазин, а ти, Людмилка, йди, роздавай карти та готуй плечі на погони. На цій прекрасній ноті будемо завершувати нашу програму «Привіт в обід». Пам'ятайте, що щобудня з 12 до 13 передаємо усі ваші привіти в нас в ефірі «Люкс FM», тому не пропускайте!

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І народ, я тут щойно побачила, що виявляється сьогодні легендарному фільму «П'ятий елемент» виповнюється 29 років. Називається відчути себе трошечки старими, так? Але насправді рівно 29 років тому вийшов на екрани цей фільм. Це мій улюблений, до речі, фільм з дитинства. Це «П'ятий елемент». І Міла Йовович, моя улюблена акторка з того самого фільму. І, власне, сьогодні є класна нагода його передивитися, знаєте. Але перед тим, як подивитися, розкажу вам прикольні факти про фільм «П'ятий елемент», які ви не знали, та і я теж, якщо чесно, не знала. По-перше, сценарій до цього бойовика написав Люк Бессон, ще коли він навчався у середній школі. От чим займалася дитина, бачите, в середній школі. По-друге, фільм був створений за межами Голлівуду, і він вважається одним з найдорожчих, тому що на оце от створення спецефектів, які там були, витратили 80 мільйонів доларів. Тоді це взагалі було щось прям вау, грандіозне і супердороге. По-третє, ота от мова, якою говорить персонаж Міли Йовович, Лілу її звати, придумав ту мову сам Люк Бессон, і до моменту закінчення зйомок Люк і Міла Йовович могли спокійно говорити одне з одним оцією вигаданою мовою, і їх ніхто не розумів. І останнє, найприкольніше, повне ім'я героїні Лілу звучить так. Лілу Мінай Лека... Чекайте, Лекатаріба Ламіначай Екбат Десебад. От, коротше, я ледь вимовила, якщо чесно, я думала, язик зараз зламаю. Але тепер мені зрозуміло, чому в фільмі вона просто Лілу. Бо поки вимовиш її повне ім'я, то й не знаю, п'ятий елемент же знайдуть, врятують землю, покажуть титри і ще й другу частину фільму знімуть, їй Богу. Тому якби все зрозуміло. Тому передивляємося фільм про п'ятий елемент. Я думаю, це будуть класні емоції. Знаєте, така ностальгійка приємна. А поки класні емоції отримаємо разом з Люкс ФМ і з улюбленими хітами, які вже чекають за коротеньку паузу.
1: Реклама. Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
3: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
2: Деталі на Розетка.ua.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Треба дивитись «Щоб по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску все про скандал навколо Потапа і Насті Каменських. Акторка Олена Світлицька натякнула на заручини з Тарасом Цимбалюком. А Надя Дорофеєва зізналася про небезпечні проблеми з голосом.
0: «Щоб по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ти знайомий з фінансовою грамотністю?
2: Ну, в принципі.
1: Чи є у тебе накопичення там на чорний день?
2: Ну, є.
1: Чи з накопичень на чорний день?
2: Що?
1: У тебе тільки жир.
2: Щось ви сьогодні цей виглядаєте якось не дуже.
1: Та що ви кажете, Славочка?
2: Не дуже, так? Так,
1: так. Та це ви ще в мене вчора ввечері не бачили.
2: А що ви?
1: Я виглядала ще гірше, Слава.
2: Та ви що?
1: Прям як ви сьогодні.
2: Таня, коли фліртує, то також реально так, трошки так, знаєте, прикусує губу, щоправда, не свою, а чоловіка, навіть якщо до цього з чоловіком не була знайома.

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. Друзі, слухайте, я помітила, що якось останніми днями бачила в новинах, що активізувалися шахраї, які намагаються списати гроші з карток. І я вам скажу, що я вчора ледь не повелася на цю історію. Тому розказую, щоб і ви знали, як вони це роблять, бо мені реально вперше подзвонили. І я

0: з якого мені подзвонили. А цей додаток, ви знаєте, він показує, як номер телефону підписаний в інших людей. Ну і цей номер був підписаний суцільними матами, тому все зійшлося і почули від мене оці шахраї м'якеньке до побачення. Тому будьте уважні, друзі, якщо з вами подібна історія там десь трапиться, не дай Боже, не ведіться, одразу кажіть людині напрям руху того корабля. Але чесно вам скажу, їхня ця прелюдія з питаннями, ну, прям вибиває. От тому не люблю прелюдії. Давайте тепер зразу до погоди. Без зайвих слів.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, сьогодні нам до кінця дня прогнозують можливі короткочасні дощі майже по всій Україні. Без опадів у нас тільки на сході, а також у Сумах, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Температура повітря в нас на сході буде коливатися від 26 до 28 тепла. В центрі і на півдні переважно від 22 до 25 з позначкою плюс. Щоправда, на півдні у Херсоні до плюс 28 градусів. На півночі і заході очікуємо 20-23 тепла. У Києві нам до кінця дня також кажуть, що можливі в нас короткочасні дощі і буде переважно хмарна з проясненнями погода. Зараз у нас плюс 23, а ввечері очікуємо з вами 19 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
9: Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам четверга. Друзі, знаєте, я що подумала? Напевно, кожен з нас, прям всі ми, хочемо бути завжди молодими і красивими. Особливо, я вам скажу, це бажання починає прокидатися дуже гостро після 30. Але ніколи не пізно почати турбуватися про молодість, так? І, власне, назвали нам вчені суперфуд для молодості, для енергії і здоров'я. І ви не повірите просто, що це за суперфуд, тому що, якби є там один невеличкий мінус, зараз розумієте, який. Значить, суперфуд для молодості – це часник. Біохакер один провів на собі експеримент, і він щодня їв і їсть розчавлений зубчик чеснику, змішаний з медом. І він каже, що саме цей лайфхак допомагає йому зберегти молодість і стабільний рівень енергії у свої 59 років. І я дивлюсь на його фотографії, і він реально не виглядає на 59, я подумала, що йому, може 40-45, дуже молодо виглядає. І він не один, хто перевіряє теорію з чесником, тому що у соцмережах прям є цілий форум, де користувачі прям впевнені, що щоденне вживання чеснику з медом, прям це реально магія для молодості. Ну і для здоров'я теж, тому що не забувайте, чесник, він має і там антибактеріальні властивості, і протигрибкові, і протипаразитні, коротше, він прям супер корисний. Тому тепер, якби офіційно, чесник – це не тільки користь для організму, імунітету нашого, а це суперфуд для молодості. Вітаю вас, друзі! От він секрет, о той самий, який ми шукали. Не гроші, не генетика, а зубчик чеснику з медом. Ну, а краса, як виявилося, пахне дуже специфічно. Будемо зато знати, якщо почуєте десь від когось запах чеснику, ви розумієте, людина дбає про те, щоб бути вічно молодим. І це прекрасно. І прекрасно далі разом з Люкс FM, ті, хто слухають хіти на Люкс FM, також завжди молоді. І погнали, власне, омолоджуватися з хітами за коротку паузу. В нас дочекайтесь.
1: Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: на сайті UBG.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня, народ. Я не знаю, бачили ви чи ні, але вже вийшов новий трейлер серіалу про Гаррі Поттера від HBO. Як чесно вам скажу, я вже просто передивилася його, не знаю, разів 10 мінімум. А я ж чекаю, коли вийде вже серіал про Гаррі Поттера, бо зараз якраз активно працюють над цією історією. І цього року має вийти перший сезон. І от, власне, з того нового трейлера, який опублікували, можна побачити, хто грає тих самих відомих персонажів, як там професор Дамблдор, цей Снейп, МакГонагал, Гегрід. Можна побачити маленьких тих акторів, які тепер стали новими нашими Гаррі, Роном і Герміоною. Плюс, звісно, там є це весь Хогвартс, та шляпа розподільча. Ну, коротше, все, що було у першій книзі про Гаррі Поттера, про філософський камінь, там все є. І в мене зараз така ностальгія, от прям міленіали мене зрозуміють. Я ностальгую просто страшно, що я не можу. І це ж, знаєте, це ж тільки трейлер першого сезону. Всього HBO планує екранізувати всі сім книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. І це буде 7 сезонів. Перший сезон, до речі, вже відомо, що буде мати 8 епізодів. І прем'єра запланована, друзі, на Різдво. На 25 грудня. Тому ви вже знаєте, що я буду робити в цей день. Я офіційно повертаюся в дитинство. Ну а що? Доросле життя я вже бачила. Не дуже мені сподобалося оці от комуналки, ціни, вартість бензину. Я вже все побачила, тому я повертаюся в свої 11 років. Але спочатку розкажу вам про погоду на завтра.

0: FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ці та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молоки солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама. Реклама.
8: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від «Люкс.ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
7: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І народ, в нас же завтра п'ятниця, треба на неї налаштовуватися і треба зробити її класною попри все. І от я, до речі, вичитала прикольний, дуже простий ранковий ритуал, який допомагає подолати стрес і тривогу, і він робить кожен день краще. Взагалі, ви розумієте, що час, в який ми живемо, тиск, купи справ, просто все, що відбувається, все призводить в якийсь момент до вистуження, до стресу. І от щоб цього не було, щоб зловити правильний оцей от налаштування в своїй голові, як то кажуть, психологи винайшли класну практику – починати свій день з одного простого питання про пріоритети. І, власне, коли прокинулися там під час ранкової кави, питаєте у себе, що для мене сьогодні дійсно важливо? Або якби у мене був час лише на три речі сьогодні, то які б були ці три речі? І, от, власне, ці питання, вони допомагають правильно розставити пріоритети на день і не гнатися зробити все. І ця ще й практика, вона знижує таким чином ще й тривожність, стрес і покращує наш емоційний стан. Тому кожного ранку, друзі, питаємо себе, що для мене сьогодні важливо, три речі, і от вперед підкорювати цей світ і затори ранкові. Взагалі, я вам скажу, що навіть зараз можете себе запитати, що для вас важливо, і зробити це. От для мене важливо зараз передати привіт, який пропустили під час нашої програми «Привіт в обід». І от хочу його зараз передати. Тут привіт Наталі, Насті і Захару Проксмоксу з 1-го окремого медичного батальйону, які знаходяться в зоні бойових дій і завтра направляються на позиції. Удачі від побратимів. І удачі не тільки від побратимів, від всієї команди Lux FM, від всіх українців, від мене. Ми тримаємо за вас кулачки, бережіть себе, наскільки це можливо. І проводимо з вами далі, завдяки нашим, насправді, Збройним силам України, цей день, цей четвер. І погнали до хітів за нашою традицією, які вже чекають і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю».
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе. Сильно. Налог, ходок.
7: Та ти шо?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Фокстрота.
1: Хочеш?
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.нет.
7: Чуєш? Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: На Розетка знов вони! Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
11: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
9: Деталі на Розетка.ua.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
15: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
17: Реклама.
18: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску все про скандал навколо Потапа і Насті Каменських. Акторка Олена Світлицька натякнула на заручини з Тарасом Цимбалюком. А Надя Дорофєєва зізналася про небезпечні проблеми з голосом.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Ти знайомий з фінансовою грамотністю?
2: Ну,
1: чи є у тебе накопичення там на чорний день?
2: Ну, є.
1: Чи з накопичень на чорний день?
2: Що?
1: У тебе тільки жир.
2: Ви сьогодні цей виглядаєте якось не дуже.
1: Та що ви кажете, Славочка?
2: Не дуже, так?
1: Та це ви ще в мене вчора ввечері не бачили.
2: А що?
1: Я виглядала ще гірше, Слава.
2: Та ви що?
1: Прям як ви сьогодні.
2: Таня, коли фліртує, то також реально так, трошки так, знаєте, прикусує губу, щоправда, не свою, а чоловіка, навіть якщо до цього з чоловіком не була знайома.

Включаємо настрій на Алекс FM. Ми поступово вриваємося у вечір. Скоро в нас робочий день закінчиться. Будемо відпочивати і будемо відзначати, друзі, Всесвітній день гігієни. От так от може і звучить не дуже гарно, але приємно. Бо знаєте, я для себе зрозуміла, що коли на календарі Всесвітній день гігієни, то можна і треба дозволити собі максимально помитися і відмитися десь у спа. Ідеальне місце відзначити, правда. Або на крайняк можна собі сьогодні дозволити прийняти ванну. Я це останні місяці думаю, ну яка ванна? Ну душ і все, і окей. А сьогодні можна розслабитися, можна відмокати в цій ванні, друзі, бо день гігієни врешті-решт. Тому дозвіл на використання гарячої води і побільше я отримала. Дякую, календар свят. Потім з платіжки буду в шоці, ну але нічого. Ну така наша доля платити за

0: відзнакою плюс, і у центральних регіонах від 24 до 27 вище нуля. У Києві нам на завтра обіцяють сонячну погоду без опадів і мало хмарну, а в день максимум плюс 24 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: О, розказував, так люблю я, значить, цю осінь. Таня Лі прийшла в двох светрах, значить, сьогодні. Ну, як кофта, светрі і так далі. Я їй до рубільника і гарного настрою не міг навіть добратися. Ладно, ми зараз не про це. Всім привіт, це вечірнє шоу «Все пучком», четвер. Не забудьте випити кави з корицею, щоб бути багатими. А щоб бути щасливими і з гарним настроєм, то слухайте Люкс ФМ, звичайно. Час хороших новин, з чого почнемо?
2: Зараз дізнаємось про те, що Netflix випускає зворушливий серіал про Меттью Перрі. Вчені довели, що люди світяться в темряві. А в Данії чоловік випадково знайшов сейф вікінгів.
1: Цікаво, як виглядає у вікінгів сейф?
2: Ну, зараз дізнаюся.
1: Окей, да-да-да.
2: Стрімінговий гігант Netflix готує для всіх фанатів легендарного серіалу «Друзі» дещо дуже особливе та емоційне. До третіх роковин з дня смерті улюбленого актора 27 жовтня вийде трисерійний документальний проєкт, який називається «Той, що про Меттью Перрі». Він покаже справжнє життя зірки поза екраном. Головним серцем серіалу стала сестра Меттью, Мія, яка вперше наважилася показати приватні сімейні фотки, відео і розповісти про щиру і вразливу душу свого брата. Творці обіцяють розкрити Меттью не лише як комічного генія чи Чендлера Бінга, а як глибоку людину з великим серцем. Хоча і поки тримають таємниці, чи з'являться в кадрі інші актори друзів.
1: Ще раз, про кого фільм?
2: Про Меттью Перрі.
1: Оце таке все занудство буде, будуть сидіти, згадувати про нього і так далі. Ні, бо показали, як він в школі вчився, як на дискотеки ходили, як дівок зажимали десь там на цих дискотеках. Що ж. Ну, чи от коли почнуть знімати прикольні реально документальні фільми? Ой,
2: так, друзі, а тепер те, що звучить як абсолютна фантастика, але людське тіло справді випромінює справжнє світло.
1: Звичайно. Ну, я, от дивіться, я яке сонечко.
2: Сонечко, ну, звісно.
1: Я сонечко, яке світить навіть уночі.
2: А інколи може і око виколоти своїм світлом, да?
1: Ну, звісно, тобі б не знати.
2: Науковці з'ясували, що завдяки постійним хімічним процесам і метаболізму в клітинах наш організм виробляє крихітні такі фотони світла, причому найяскравіше ми сяємо в другій половині дня.
1: Ну, а я думав, ти скажеш, в якомусь конкретному місці в тілі.
2: Ні, Женя, я хотіла сказати в другій половині дня, тому що вечірнє шоу з Сипучком починається.
1: Конечно,
2: в другій половині.
1: Це ж краща частина дня.
2: До речі, не. А, от, конкретна частина є. Найбільше фотонів випромінює не те, що ти подумав, а обличчя. Побачити це магічне сяйво власними очима, чи роздивитися друга в темряві не вийде навіть у повній пітьмі. Тому що це випромінювання набагато слабше за поріг нашого зору. Тобто наші очі його побачити не можуть, але можуть зафіксувати його на чутливі наукові камери.
1: Ну, да, беріть собі додому на чутливу камеру, будете проводити експерименти. Не забудьте роздягнутися, ну, щоб краще воно от сприймалося.
2: Да? Так, друзі, ну а тепер про те, що як звичайна суботня робота на подвір'ї перетворилася для жителя Данії на справжнє диво і найбільший сюрприз в житті. Чоловік просто знімав шар ґрунту перед тим, як зробити майбутню терасу, та? І натрапив на велетенський срібний скарб епохи вікінгів вагою понад 18,5 кілограмів.
1: Ой, ну нормальок, він так міг його толкнути, цього 18 кілограм срібла.
2: Так, значить, в землі лежали понад 1000 років, близько 700 срібних предметів, старовинні монети, прикраси, срібні злитки, навіть крихітний амулет у вигляді молота Тора. Так от, не знаю, чи він отримав за нього щось, тому що туди викликали археологів. А археологи нарекли знахідку справжнім сейфом вікінгів, який вже втричі перевищує попередні подібні скарби в країні.
1: Ну, якби в нас в Україні знайшли, то, напевно, би прийшли, якась місцева адміністрація поплескали би його по плечу, сказали би, молодець, все забрали. І повезли би в невідомому напрямку. Знаємо ми їх. Так, друзі, у відомому напрямку відправляємо всіх вас. До гарного настрою і до завершення робочого дня. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фишак.
1: Це вечірнє шоу «Все пучка».
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Офігеть!
1: Та ви що? Можна трошки розшифровочку якусь? З чого?
0: Кума з кумом вирішили роз'їхатись.
1: Ну, перепрошую, а от їм для чого цією фігньою займатися?
0: Ну, тому що йому набридло відітілі дивитися на її незадоволене обличчя. Ти гля на нього, ніби клятву не давав.
1: Як я ж не перепрошую, я пару раз стикався, знаєте, а що там в клятвах щось є про незадоволене обличчя?
0: Здрастє, в горі і в радості. А вам, чоловікам, тепер подавай тільки в радості, да?
1: Слухай, це взагалі не клятва, якщо розібратися, а чорті що, вони не мають нічого спільного з реальністю. От треба зразу інший текст на ці клятви прописувати.
0: Який, наприклад?
1: Ну дивися, у чоловіків точно треба питати, чи готовий ти бути вічно голодним, усім зобов'язаний і всьому завжди винним. Буде так, буде, мені здається, нормально.
0: Ой, ти гляди цього актора. Бідненькі чоловічки, може вас ще й пожаліти, а?
1: Можна, можете пожаліти, можете по-іншому свої гріхи перед нами спокутувати. Ви, дорослі дівчата, знаєте як. Так, ну а ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Макс Барських і Коліє.
2: Виш.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, в Україні 16-19, і ми готові покликати вас до нас в прямий ефір, бо в нас зовсім скоро буде гра «Інтуристо». Сьогодні в Іспанію махнемо. Реєструйтеся в мобільному додатку Люкс ФМ на гру «Інтуристо». Подарунки вже готові, скоро будемо грати. Коротенька пауза, і ми вже знов тут.
2: Реклама.

0: 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, значить, шановні друзі, знаєте, чим тільки що займалася Таня Лі, сидить тут напроти мене?
1: Я вже боюсь, що ти можеш розказати
0: людям. Я правду людям розкажу. Вона розглядала кабачок Девіда Бекхема. На роботі.
1: Там така махіна, я перепрошую, як не розглядати?
0: Звісно, да. Дивно, що як ти ще не облизувалася тут.
1: А кабачок я люблю. Ну, не Девіда Бекхема.
0: Да? Ну, окей, добре.
1: Якщо що, ми говоримо про реальний кабачок зараз, друзі. Та?
0: Ну,
1: який?
0: Девід Бекхем, він же ж відомий фермер такий, да? Молодець. Так що от виростив в нього там кури, яйця, значить, якісь грядки були. Цього року вже от хвастається кабачками.
1: Кабачками, там і цибуля, і часник, там все є.
0: Нічого, я наступного року теж буду хвастатись кабачком. Так, друзі, ну що, у нас гра «Інтуристо» починається. Сьогодні ми пообіцяли незабутню мандрівку в Барселону до Іспанії. Wow. Віта з Хмельницького сьогодні разом з нами сідає в наш міжгалактичний зореліт і мчимо всі до Барселони.
1: Клас.
0: Так, Віта, привіт вам.
1: Добрий вечір.
2: Привіт.
0: Ой, ви знаєте, Віта така дівчинка-дівчинка. Знаєте, де ми зловили Віту?
1: Де?
0: На манікюрі.
1: Клас.
0: Так, Віта, розказуйте, який буде манікюрчик зараз у вас?
2: Поки що ще не зрозуміло, ще не визначилися з кольором.
0: Ну, а не знаю, що у вас там буде? Якийсь просто однотонний, може якісь набивні?
2: Однотонний.
0: А оце троянди такі, знаєте, оце
1: це
0: бісер.
1: Все, доплачувати за все це треба взагалі, так? Да? Від скільки коштує манікюр?
2: 700 гривень.
1: 700 гривень. Ну, можна ж жити.
0: А скільки в нас в Києві коштує?
1: 980. Ну, це не в Києві, це в Вишневому.
0: Ага, ясно. А в Києві цікаво, скільки?
1: Навіть уявити.
0: Друзі, хто знає, напишіть в коментарях. Так, добре. Віта, ну що, сьогодні, як ми вже і сказали, ми вирушаємо до Барселони. А ви, до речі, там бували?
2: Ні-ні.
0: Нічого, будете? Будете. Я от вже, я бачу. Ви знаєте, що в мене в роду є маги, чарівники. От, і я от вже бачу вас прямо в Барселоні. Я навіть бачу, ви оцей, значить, напротив музею сексу на Ла-Рамблі. От ви гуляєте, і там ще оцей ринок такий є. О, все, ви там сидите, їсте тапаси. О, все.
2: Да,
0: все. Так що... Повірте мені, що ви там точно будете. Я так просто язиком не те саме, не ля-ля. Дивіться, зараз ми елегантно відправимося в мандри над Барселоною на висоті пташиного польоту. Скажіть мені, будь ласка, якщо ми подивимося на Барселону з висоти польоту, то ми побачимо, що всі квартали там побудовані у певній формі. В якій формі побудовані квартали у Барселоні? Перший варіант – у формі трикутників. Другий варіант – у формі квадратів. І третій варіант – колами.
2: Напевно, що в формі квадратів.
0: Ну да, це правильно. Реально, от якщо подивіться зараз, то хто не в курсі, зайдіть там, не знаю, в Google Maps і подивіться зверху на Барселону. В неї всі її ці квартали, от вони прям такими чіткими квадратами побудовані. Станеш на одну вулицю і будеш йти з одного кінця Барселони в другий дійдеш. Так, ну що, ми вас вітаємо. Подарунки від Люксефам вже збираються в Хмельницький відправлятися.
2: Дякую.
0: Вам
2: дякую.
0: Вдалого
1: манікюрчику
0: близького, да, бажаємо.
2: Дякую.
0: Ну
2: дякую.
0: І чекаємо на заявочки ще в нашій ігри. А вечір продовжується на Люксефам. Таня Лі в студії.
1: І Женя Фешак.
0: Це вечірнє шоу «Всепочко».
3: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Не сплю вже другу добу і почуваюся, до речі, абсолютно нормально.
1: Та ти налив каву в тарілку і їж її ложкою.
0: Я сказав нормально, передай сіль, будь ласка. Я вільний художник, я так бачу, я створюю абстракції, асиметричні фігури, що зрозумілі тільки моєму творчому баченню. Ясно вам?
1: Я дуже перепрошую, але ви точно пластичний хірург?

0: реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: Боже мій, ви знаєте, я не перестаю дивуватися нашим українцям, особливо молодим українцям і україночкам. Тому що це от проїжджаю повз школи, все рівно з'являються, бачиш оцих дітей маленьких, які там з рюкзаками, і не дуже маленьких, які все ж таки йдуть в школи, незважаючи на те, що у нас тут відбувається. Класно, я сподіваюся, що всі класно попрацювали, ті, хто мусив за цим подивитися, послідкувати. Зробили укриття для того, щоб діти могли навчатися там. До речі, дуже крутий ліцей в Гатному, тут у нас під Києвом. Це сусіднє село зі мною. Я був там на екскурсії, я такого навчального закладу ще в житті не бачу. Ну, але ладно, зараз ми не про це.
3: Хотів би там навчатися?
2: Ну, що навчатися зразу? А ти?
3: Ні, ну я якби пішла в школу, то я б пішла вже вчителькою, Женя.
2: Вчителькою, звісно.
3: Вчителькою я б хотіла.
2: Я поняв, всіх би заганяла, оце казали би, значить так, здаємо на штори. Потім штори чомусь не появилися, зато в тебе появилося нове плаття, да?
3: Ні, Женя, ні, є три інші причини, такі інші? От хороші причини, да,
2: вагомі,
3: впевнені,
2: да?
3: Вагомі, щоб я була вчителькою.
2: А, ну давай.
3: Ну дивись, дружина президента Франції, хто? Вчителька.
2: Ну, вчителька, да.
3: Дружина засновника Фейсбук, хто?
2: Теж вчителька.
3: Да, і дружина засновника Ламборджині теж вчителька, який збіг.
2: Боже мій!
3: Я хочу бути вчителькою.
2: Ясно. Коротше, все зводиться до одного. Ми зрозуміли, Тетянко, хід ваших думок. Так, ладно, давайте глянемо, що з погодою. Захід України далі перебуває в хмарних тенетах. Там короткочасні опади дощу, температура повітря опустилася. 18-21 завтра обіцяють. На Закарпатті без опадів, але хмарно, 24-26. На півночі України теж можливий короткочасний дощик, 21-23. Далі без опадів деньочок очікується на сході країни, там 25-28. На півдні України теж буде сухо, ясно. 23-25 в Одесі, решта півдня 26-28. В центрі України подекуди дощик з проясненнями, 23-27. В столиці завтра буде сухо і ясно, 22-24 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Від Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміжки 80% є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
1: Реклама. Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, ну, секундомір, таймер, так би мовити, покращення настрою вже запущено. 17.02 в Україні. Ми все ближче до кінця робочого дня. Ну, і, як завжди, тут на Люкс ФМ у нас хороші новини є. Yes. Таня Лі розкаже.
2: Українська баскетболістка Катерина Коваль покинула американський клуб через росіянку. HBO показав великий трейлер нового Гаррі Поттера, а вчені розвінчали найпопулярніший міф про воду. Але спершу про спорт. 20-річна зірка українського баскетболу Катерина Коваль ухвалила принципове рішення і залишила американську команду «Тайгерс», дізнавшись, що туди підписали гравчиню з країни-агресорки. Батько Катерини зараз зі зброєю в руках боронить Україну в лавах ЗСУ, а сама дівчина чудово знає, що така війна, адже її рідні місця були зруйновані ворожими ракетами. Попри те, що тренери і партнери по команді благали Катю лишитися, спортсменка вирішила перевестися до іншого клубу, заявивши, що ніколи не зрадить власним цінностям та рідній країні.
1: Молодець яка, отак їх і треба.
2: Угу. Так, а тепер тримайтеся, фанати магії, тому що телеканал HBO презентував перший великий трейлер довгоочікуваного серіалу про Гаррі Поттера.
1: Це все фігня. От якби СТБ анонсував повернення битви екстрасенсів, оце я розумію. А тут якийсь Гаррі Поттер, я тебе прошу.
2: Зараз битва екстрасенсів відбувається вже 5-й рік тільки без СТБ. Mm-hmm. Просто, та? Так от, значить, коли він вийде? Вийде на екрани Гаррі Поттер новий на Різдво. Нас чекає грандіозний проєкт на 7 сезонів, де перший сезон з 8 епізодів повністю занурить у події філософського каменю. У відео показали оновлений Хогвартс, знаменитий розподір сортувальним капелюхом.
1: А нам же ремонт зробили, що оновлений Хогвартс?
2: Да, Жень, ремонт робили.
1: Євроремонт, всі діла.
2: Да. Політ на квідичному полі та навіть нову детальну чарівну паличку Гаррі, якого зіграє юний дебютант Домінік Маклафін.
1: Нормально. Знаєте, ще ніколи не акцентували увагу на паличці Гаррі Поттера.
2: І
1: ну,
2: ще
1: ладно.
2: Не казали про те, що вони детально показали mm-hmm. її. Так, ну і компанію йому складуть абсолютно новий склад акторів. Навіть не буду зараз вам казати, яких, тому що ці імена нам ще не відомі, але чекаємо Різдва і прем'єри.
1: Ну, як то кажуть, побачимо, хто там буде, да?
2: Угу. Так, друзі, а тепер до теми вічної. Роками нам твердили, що кожна людина має силою заливати в себе рівно 8 склянок води на день.
1: Ну, куди? При моїй вазі це взагалі мені 3 літри треба випивати.
2: Так, 8 склянок – це 2 літрів. Але науковці нарешті зізналися, що це абсолютний міф. Виявилося, це правило виникло ще в 1945 році через плутанину, адже організм отримує величезну кількість рідини з супів, фруктів, овочів та інших напоїв. Загальна потреба у воді для людей коливається від 1 до навіть 10 літрів на добу.
1: Ну, звісно, кому в кого які цілі на вечір, так би мовити.
2: Все залежить від вашої ваги, погоди на вулиці, фізичної активності і навіть надмірне питво без бажання можуть нашкодити балансу солей в організмі.
1: Угу.
2: Тому лікарі кажуть, треба слухати власне тіло, враховувати ось ці от фактори, про які я сказала, і пити за відчуттям спраги.
1: Так, друзі, пийте за відчуттям спраги, але от точно, чим ви переноситись не можете, це гарним настроєм від Люкс ФМ. Тому робіть голосніше і погнали ввечір на Люксі.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Так, друзі, ну ви вже точно чули про Lux FM Awards, яка вперше відбудеться цього року, 4 жовтня у Палаці спорту, і Позитив буде учасником. Хочете побачити його на сцені? Приходьте обов'язково. 4 жовтня, Палац спорту. Шукайте квиточки на контрамарка.ua. Так, ну а ми, друзі, нагадуємо, що через кілька хвилин у нас гра, яка називається «Гра в кальмара». Реєструйтесь в мобільному додатку Lux FM і вигравайте подарунки від нас. Вже вони готові, чекаємо, коротенька пауза, і ми вже знову тут, і ви теж тут, і буде гра, і буде комусь щастя.
1: Реклама.

0: хочеш?
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятозвіки 83% є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
2: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
10: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
11: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
10: Деталі на Розетка.ua.
12: Світ TV Originals представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа. Форма для нових артистів на Світ ТВ.
15: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
17: Реклама.
18: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: гра в кальмара на Люкс FM.
1: Так, друзі, ми готові. Андрій готовий. Андрій, це наш слухач з Києва, який разом з нами зараз буде грати. Андрію, привіт вам.
2: Вітаю вас.
3: Добрий вечір, Андрію. Як проходить ваш вечірочок? Ви вже допрацювали?
2: Ну, якраз по дорозі додому.
1: Якраз по дорозі додому. Тут два дрони в Києві десь літали, падали навіть щось. Не бачили, ні?
2: Не бачили, але чули.
1: Але чули, так. Да? Ну, слухайте, я кажу, в Києві зараз кожен день як в тирі. Постійно щось десь лупашить, да?
2: Так?
1: Андрій, ви тут?
2: Так.
1: Та, все, є тут Андрій, добре, бо я думаю, може, десь пропали трошечки. Так, Андрій, ну що, нагадуємо, що ви потрапили в гру, яка називається «Гра в кальмара». Тут в цій грі ми даємо дуже багато прав і свобод нашим слухачам, ну, щоб простенько було, щоб подаруночок взяли і забрали то у нас. Що треба робити? Дуже просто.
3: Так, протягом 20 секунд ми з вами, ви будете грати з кимось із нас, Женю або зі мною, ви обираєте, будемо по черзі називати слова на тему, яку обираєте теж ви, щоб вам було легше. Хто називає останнє слово і звучить гонг, або під час того, як звучить гонг, той і перемагає.
1: Да. Так, ну що, готові? Давайте вибирайте, кого хочете. Візьміть Таньку. Вона після дня народження вчорашнього сьогодні якраз
3: точно
1: така, як
3: програє,
1: треба.
3: Да?
2: Ну, давайте з Тетяною.
1: О, прекрасний давайте. Вибір, да.
3: А на яку тему будемо грати?
2: А я вам даю це право вибрати.
3: Та ну, треба, щоб вам було класно.
1: А ви, до речі, спеціаліст в чому?
3: Так. Да.
1: Чим займаєтесь взагалі?
2: Взагалі я попіка.
1: Хто-хто?
2: Поп, джерки роблю, м'ясні снеки, хрюко, до речі, дуже смачні.
3: М'ясні
1: кок,
3: снеки.
1: Чи
3: що,
1: кок, чи як ви назвали це?
2: Крюко.
3: Крюко.
1: Крюко? Крюко.
2: Крюко.
1: Короче, ви робите м'ясні снеки, оці от сушені, да? В мене є улюблений м'ясний снек, це, значить, курка з пармезаном, отакі слайси м'ясні.
2: У вас є курка з дурблю.
1: О, ну, конечно, побагато.
3: Відправляйте Женьки, відправляйте Женьки. Якщо сподобається, то буду у вас тоннами закупляти.
1: Да, а Тані відправляйте просто курку-гриль, бо вона в нас фанат номер один на всю Україну курки-гриль,
3: да? Ну, не знаю, про що, давайте про страви, може, якісь поваром чи що.
1: Давайте, о, про страви, бляха-муха, якої кухні?
2: Давайте страви з м'яса.
1: Страви з м'яса. Страви з м'яса. Прекрасний супер. Вибір. Якраз те, що треба. 17:27, щоб люди, розумієте, оцим шлунковим соком зараз тут почали дивитися, да? Угу. Окей, ну що, 20 секунд на все про все. Страви з м'яса. Поїхали.
4: 3, 2, 1.
3: Курка-гриль.
2: Джерки.
3: Борщ.
2: Каре. Ягня.
3: М'ясо по-французьки.
2: Відбивна.
3: Запечена качка.
2: Буженина.
3: Цей. Як його, блін, шашлик.
1: Та, не, ну, ми такої страви не знаємо, якщо чесно. Так.
3: А може і є, ми просто не в курсі. Ну,
1: Андрій, це була гарна спроба.
3: Дякую.
1: До речі,
3: вам.
1: Давайте зробимо ще раз рекламу вам. Як називається ваша торгова марка ваших цих м'ясних закусок?
2: Крюко.
1: Крюко. Так, друзі, Крюківщина, да?
3: Як Крюківщина, тільки Крюко.
1: Так, друзі, десь побачите Крюко, оці от м'ясні всякі штучки, обов'язково купуйте, знайте, що от це людина робить, яку ми тільки що слухали у нас в прямому ефірі. Так, вам грандіозних продаж, щоб м'ясо не закінчувалося в поставках.
3: І смачної вечері.
1: Так, і чекаємо на ваші ще заявочки обов'язково. Погнали далі, друзі, вечір продовжується. Всім класного вечора, мирного, тихого. Трошки сексуального, нехай буде, да?
0: Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

0: Люксфм.
1: Тільки у програміста фразочка
2: «все повисло і все встало»
1: означає одне і те ж саме.
2: Якби чоловіки знали, про що думають жінки, вони підкатували б разів 20 сміливіше.

0: Так, друзі, ну що, готуємося до завтрашнього дня. Завтра у нас п'ятничка. Сьогодні треба буде лягти спати пораніше, самі розумієте. Щоб там не відбувалося навколо, треба жити життя. І п'ятниця. Таких багато не буває. Так що не забудьте спланувати собі завтрашні вечорочок, і ми, до речі, вам допоможемо. Зараз у нас буде гороскоп на завтра для кожного знаку зодіаку. Який ви напій?
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: шапочком.
1: Так, друзі, ну що, готуємося до п'ятнички, який ви завтра будете напій, зараз дізнається в нашому гороскопі. Для кожного знаку зодіаку, як завжди, у нас готовий прогнозик, тому, друзі, сідайте зручненько і погнали.
0: Овен.
2: Завтра ви, як подвійний еспресо з льодом та дрібкою кориці, заряджаєте бадьорістю з першого ковтка і змушуєте все навколо рухатися в п'ятикратному темпі.
0: Телець.
2: А ви завтра, як ніжне какао з маршмеллоу і солоною карамеллю, випромінюєте суцільний гедонізм, затишок і даруєте тотальне солодке розслаблення.
0: Близнюки.
2: А ви, ігристий лимонад з м'ятою і бульбашками, вибухаєте яскравими ідеями, завтра легко піднімаєте.

0: п'єм.
1: Терези!
0: А ви, як ніжний лате на Магдалевому молоці, шукаєте досконалу гармонію між естетикою і смаком і чаруєте всіх своєю витонченістю.
2: Цікаво, квас сьогодні буде?
0: Ха.
1: Скорпіон!
0: Не знаю, як квас, але пряний, міцний глінтвейн з гвоздикою та перцем чилі точно буде. Скорпіони завтра будуть підкорювати своїм палким магнетизмом, дарувати вибух емоцій і залишати незабутній післясмак.
1: Стрілець!
0: Стрільці завтра як тропічний фреш з манго і маракуї. Прагнете нових соковитих пригод, надихаєте на спонтанні мандрівки і розганяєте будь-яку сирість.
2: Слухайте, а можна я буду чайним грибом завтра, а?
1: Козоріг!
0: Я б хотіла, щоб тиждень я був чайним грибом,
2: ні?
0: Але ти, звісно, що...
2: Хто? Віскі?
0: Витриманий преміальний віскі.
2: Офігеть, реально?
0: Льоду. Та.
2: То завтра можна?
0: Ні.
2: Почалось.
0: Демонструєте залізобетонний статус, вищу якість та вирішуєте всі питання з абсолютним спокоєм.
1: Водолій.
0: Як екстравагантний синій чай анчан з краплею лайму.
2: Синій чай анчан? Я навіть такого не знав.
0: Не
2: треба попробувати, да.
0: Змінюєте колір, дивуєте нестандартним смаком і ламаєте будь-які звичні стереотипи.
1: Риби.
0: А рибки як прохолодний молочний кокосовий коктейль. Пливете по хвилях натхнення, даруєте невагомість і занурюєте оточуючих в солодкі мрії.
2: Коротше, друзі, не забувайте, все рівно 2 літри як мінімум якогось напою завтра треба випити. Ну, тільки не тих, про які ви подумали, не п'ятничних напоїв, да. Ну, для того, щоб балансик був, балансик.
1: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднічому мову ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.

Стосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, 18-та минула. Тішимося всі. 18.03, кінець робочого дня. Все, друзі, тікаємо. Буде хесенько, десь поближче до смачненького, тепленького, м'якенького, приємненького. Так, що ви нам розкажете, Танялі?
2: Розкажемо, що в Україні готують нові правила повітряних тривог. Дізнаємось, чому принцеса Кейт Міддлтон ніколи не дає автографів. І що таке дежавю та чому це відбувається з нашим мозком? Так, друзі, в Україні планують суттєво оновити систему сповіщення про небезпеку, щоб зробити життя громадян і роботу бізнесу комфортнішими.
1: Ну, бо тому що в Києві дурдом. Просто вони таке враження, що без перестанку відбувається.
2: Відтепер тривоги планують ділити за рівнями. Жовтий сигналізуватиме про загрозу дронів. Червоний сповіщатиме про ракетну чи балістичну атаку. Звуки сирен нарешті відрізнятимуться залежно від типу загрози. А сирену вмикатимуть лише в тих регіонах, де є реальна небезпека. Крім цього, при жовтому рівні частина підприємств зможе спокійно працювати. Міській владі запропонують гнучкіше коригувати комендантську годину під потреби бізнесу. А от окремий сигнал відбою тривоги вже офіційно скасували.
1: Тобто його не буде?
2: Тобто його вже має не бути, але він чомусь досі є.
1: Поки ну, ще не всюди, всі, так. Да, по чуть-чуть, так. Да.
2: Так, друзі, а тепер про теми королівської родини. Зробити селфі з Кейт Міддлтон виявляється цілком реально, але отримати від неї омріяний автограф – завдання абсолютно не здійснене. Принцеса Уельська завжди змушена чемно відмовляти шанувальникам з ручками через суворе і давнє правило британської королівської родини.
1: Бо тому, що колись якийсь її предок, напевно, поставив підпис, не дивлячись під чим, виявилося, що все, значить, взяли кредит в Приватбанку, як тепер з цим розбиратися, да?
2: Ні, а тому що це таке суворе правило забороняє залишати особисті підписи на чомусь, окрім офіційних документів і книг відвідувачів.
1: Ну, але почекай, сказано, що заборонено залишати на чомусь, але не заборонено залишати на комусь.
2: До речі, Женя, все вміє обійти, видумщик, так? Так от, кажуть, що все це заради безпеки, тому що шахраї можуть використати ці автографи для підробок, а автографи королівських членів родини просто фантастичних грошей коштують, як виявляється. А втім, Кейт завжди знаходить вихід з ситуації. Вона з задоволенням обіймає шанувальників, фоткається з ними, дарує щирі посмішки і навіть може власноруч намалювати для дітей, які до неї підходять, якийсь там малюночок на згадку.
1: Це прикольно. Малюнок, так. Мені здається, що це... Коротше, колись чувак, який придумав Бетмена, років, я не знаю, 30 тому, напевно, вже це було, приїжджав до Львова, і в мене був автограф, він мені дав, і там навіть намалював оцього Бетмена. І так? Я, бляха-муха, десь загубив, уявляють собі цей автограф.
2: Женя.
1: З Бетменом намальованим, чуваком, який придумав Бетмена.
2: Капець, вже можна було б за мільйони продати.
1: Ну, слухайте, пару тисяч доларів точно б можна було взяти.
2: Так, друзі, а тепер давайте про ту дивну штуку. Майже кожен з нас хоча б раз в житті, напевно, відчував це дежавю на собі. Коли заходиш в незнайоме місце, і тобі здається, що все це вже точно було. Так от, вчені пояснюють, що це явище, яке з французької перекладається як «вже бачене», виникає через такі веселі збої в роботі нашої пам'яті і нашого мозочку. Кажуть, що наш мозок просто плутає відчуття знайомості зі справжнім спогадом. Наприклад, коли планування кімнати чи освітлення в кімнаті нагадують місце з минулого, або ж коли ми просто добряче втомилися або переживаємо стрес. І хоча б ці кілька секунд нам щиро здається, ніби ми перетворилися на Ван Гога, і це нам, можливо, вже приснилося, або ми це відчували вже, ми можемо передбачати майбутнє, науковці запевняють, що це лише кумедна ілюзія і суперцікава фішка нашої нервової системи.
1: Прикольно. Ну, але я все ж таки хочу вірити, що це дійсно спогади з минулого життя. Нащо себе розстроювати? Ну, да. Правильно? Все, да, трошечки ванги, все ж таки, да, повангуємо. Вангуємо, вам гарний настрій на сьогоднішній вечір, тому що ви поруч з Люкс FM, так що погнали його покращувати.
0: Ти слухаєш Люкс

0: Фешак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Таня, ау, алло, алло, Таня, бонжорно.
2: Боже, нащо так верещати, а?
1: Та тебе ж треба якось від телефону відривати, то, а?
2: Я сторіс викладала.
1: Угу. Таня, я вже сьогодні говорив, в тебе пір'я на язику виросте, якщо ти будеш стільки брехати. Ти сторіс викладала ще півгодини тому, я бачу.
2: Ну, а тепер я дивилася, хто її подивився.
1: А оце прям, знаєте, такий must-have, да? Виклав сторіс і через півгодини подивитися, хто подивився, да?
2: Ну, звісно.
1: Точно, я ж забув. Я ж забув, що піраміда. До потреб Маслоу вже змінилась. Сон, їжа, вода, безпека і глянути, хто подивився сторіс. Так тепер, да?
2: Виходить, що так, якби потреби сьогодення.
1: Тань, ти хто займаєшся? Ну, чесне слово. От ми, чоловіки, от ми виклали і забули.
2: Ой, ну що ти трендиш, а? Ви, чоловіки, взагалі викладаєте щось собі на сторінку тільки для того, щоб потім переглядати це під музичку тисячу разів на день і уявляти, що це кліп про вас, так?
1: А що тут такого?
2: Нічого, давай вже вмикай тричок з цьомої сходинки, може і тобі кліп знімемо.
1: Будь ласка, тим більше, що і пісня підходяща. І у нас тут Іван Люлєнов на сьомій сходинці, ікона.
0: Вишнева десятка. Сьоме місце.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, як завжди, кличемо вас до нас в ефір. Будемо зараз грати. У нас гра «Цепна реакція». Сьогодні 333 гривні джекпоту там є. Реєструватися можна в мобільному додатку Люкс ФМ. І після коротенької паузи ми повернемося і будемо грати.
2: Реклама.

0: по 17 жовтня по всій території України. Умовиці освічено на сайті UBG.UA.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.UA.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сикна реакція на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, давайте знайомитися з нашими учасниками. У нас цепна реакція. Гроші вже, так би мовити, на бочці. 333 гривні у нас сьогодні розігрується. У нас Борис Чернівців разом з нами грає. Борис, привіт вам.
2: Доброго дня.
3: Так. Добрий.
1: Борис, я знаю, що ви зараз їдете вже додому, так?
2: Ага, проблем.
1: Так, дивіться, вам треба зараз трошки зупинитися, бо я знаю, що їхати і одночасно розмовляти в Чернівцях, це трохи може бути небезпечно. У вас там з дорогами, знаєте...
2: Я не за кермом, я пасажир.
1: А, ви пасажир? А, тоді можна розслабитися, да, так. Як там день прийшов сьогодні в Чернівцях? Розказуйте, що доброго, які плітки?
2: Та все ніби гаразд, все нормально, у нас спокійно, то вам треба триматись. Ми Чернівці вас завжди підтримують, вся Україна. Блін, тримайтесь, Київ, ми з вами.
1: Прорвемося, ще передаємо величезний привіт Харкову і всім містам там Запоріжжя. Там взагалі просто неймовірна двіжуха відбувається. Так, Борис, ну що, є шанс забрати 333 гривні. Що будемо робити? У нас попереду 15 секунд. За цих 15 секунд ми назвемо вам три слова, а ви їх маєте кожне описати трьома прикметниками. Пробуємо зараз. Яблуко, ви як опишете?
2: Ну, червоне, смачне, кисле.
1: Супер. Чудово. Отак з кожним, що я буду називати, маєте швиденько описати. Справитесь, заберете гроші. Ну що, є пропозиція починати. І перше на сьогодні словечко. Ловіть. Це буде славнозвісний, неймовірний український борщ.
2: Ой, червоний, смачний, запашний.
1: Пюре.
2: Жовте, ріденьке і смачненьке.
1: Смачне було. Все, часу не вистачило. На налисники. На налисники часу не вистачило.
3: Знак сідати на дієту тоді. Не їсти одразу і борщ, і пюре, і налисники.
2: Так, заберемося зараз.
1: Ну що, а до речі, що у вас там на вечерю світить зараз вам, от ви йдете додому?
2: Треба буде запитувати в дружини, що не знати.
1: Сюрприз буде, так? Добре, так, дружині передавайте обов'язково величезний привіт. Вам смачного, гарної вечері. Відправляйте заявочки до нас обов'язково ще. Зустрінемося в ефірі. Ну, а всім, хто вечеряє смачно, всім, хто зараз їде додому, маєте час якраз спланувати, що буде на вечерю, правильно? От, ну і, звичайно, все це робіть під Люкс ФМ. Так веселіше.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні будемо тюнінгувати ваш верхній одяг. Адже головною курткою цієї осені стає вінтажна шкірянка з ефектом потертості. Стиль 90-х продовжує надихати дизайнерів, і тепер на зміну строгим, ідеально глянцевим жакетам приходить розслаблена потерта шкіра. Ніби ви знайшли цю куртку в шафі свого тата чи в найкрутішому вінтажному бутіку Парижа. Вона додає будь-якому аутфіту легкого міського гранжу, харизми і неймовірно стильного стріт-стайлу. Така куртка однаково круто працює як з бунтарськими джинсами беггі і грубими черевиками, так і на контрасті з ніжними шовковими сукнями комбінаціями. А ще грайте на контрастах стилів. Поєднуйте масивну потерту шкірянку оверсайз з максимально жіночними речами. Наприклад, з трикотажною сукнею Максі, витонченими туфельками на підборах
2: або масивними золотими сережками.
1: Будьте сміливими, експериментуйте з характером та сяйте, мої любі. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Так, друзі, 18:43 в Україні. Тут всім цікаво поговорити про то, хто ж довше протягне. Ну, є вже така тємка, да? І от я не знаю, хто брався, звісно, за цю роботу, але все ж таки хтось порахував, які знаки зодіаку найдовше живуть, да?
1: Астрологи вирахували, так, хто з нас буде жити найдовше, хто довгожителі, які знаки зодіаку, от якраз таки входять в цей списочок. Так, одразу почнемо, значить, з зіркової статистики. Головні рекордсмени довголіття у нас хто? По-перше, спокійні тельці. Уникають вони зайвих ризиків і бережуть свій комфорт. На другому місці у нас хто? Гармонійні терези, чиє вміння обходити конфлікти і будувати міцні стосунки рятує їх від стресів. Ну і абсолютним лідером цього рейтингу виявився... Я з тобою не дружу вже.
0: Так, да, реально.
1: Реально, козирі.
0: Боже, які молодці.
1: Каже, що да. Його відповідальність, активний спосіб життя та звичка вчасно ходити до лікарів допомагають зберігати молодість до 100 років.
0: Ну, дивися, в мене от два з того, що ти говорила. По-перше, я кожен день намагаюся 10 000 кроків зробити, а по-друге, по лікарях походити. Ну, це да, ж свята справа.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, давайте глянемо, що з погодкою буде. Завтра на заході України хмарно, мінливо. Ну, коротше, буде навіть трохи дощу. Температура повітря там 18-21, на Закарпатті 24-26, без опадів. На півночі України хмарні з проясненнями і теж може бути короткочасний дощик. 21-23 градусів вище нуля. За даними синоптиків, на сході України очікується 25-28, переважно ясно. Також сухо і ясно на півдні, в Одесі 23-25, решта півдня 26-28. В центрі України перемінна погодка, то сонечко, то хмари, то дощ, температура повітря 23-26, в столиці 22-24, переважно сухо і ясно.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ти знайомий з фінансовою грамотністю?
2: Ну,
1: чи є у тебе накопичення там на чорний день?
2: Ну, є.
1: Чи з накопичень на чорний день?
2: Що?
1: У тебе тільки жир.
2: Ви сьогодні цей виглядаєте якось не дуже.
1: Та що ви кажете, Славочка? Не дуже,
2: так?
1: Та це ви ще в мене вчора ввечері не бачили.
2: Та що?
1: Я виглядала ще гірше, Слава.
2: Та ви що?
1: Прям як ви сьогодні.
2: Таня, коли фліртує, то також реально так, трошки так, знаєте, прикусує губу, щоправда, не свою, а чоловіка, навіть якщо до цього з чоловіком не була знайома.

0: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє
1: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, дію обмеження та застереження.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама. Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
4: За даними синоптики, завтра обіцяють нам з вами в Україні, в центральних регіонах, на півдні і сході сонячну погоду без опадів, а от на півночі та заході переважно короткочасні дощі і більш хмарна погода. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 21 до 23 тепла, на заході очікуємо від 18 до 22 з позначкою плюс, у центрі обіцяють нам до плюс 27 градусів, на сході країни 25-28 тепла, а на півдні від 23 до місцями 28 з позначкою плюс. У Києві нам на завтра прогнозують синоптики сонячну погоду без опадів і тепленьку 22-24 вище нуля.
0: Реклама.
5: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови розміщено на сайті UPG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів «Метро Шеф», «Аро» та «Файн Лайф». Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ти знайомий з фінансовою грамотністю?
2: Ну,
1: чи є у тебе накопичення там на чорний день?
2: Ну, є.
1: Чи з накопичень на чорний день?
2: Що?
1: У тебе тільки жир.
2: Ви сьогодні цей виглядаєте якось не дуже.
1: Та що ви кажете, Славочка? Не дуже,
2: так?
1: Та це ви ще в мене вчора ввечері не бачили.
2: Та що?
1: Я виглядала ще гірше, Слава.
2: Та ви що?
1: Прям як ви сьогодні.
2: Таня, коли фліртує, то також реально так, трошки так, знаєте, прикусує губу, щоправда, не свою, а чоловіка, навіть якщо до цього з чоловіком не була знайома.

за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама. Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня.
5: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван і почнемо з хорошого. В українському шоу-бізнесі на одну зіркову холостячку стало менше. 25-річна авторка хіта «Бой», співачка Кажана, поділилася з прихильниками радісною звісткою, адже її коханий Данило зробив їй офіційну пропозицію руки та серця. Хлопець влаштував для артистки справжню казку і освідчився у сутінках на даху на тлі палаючого напису «Marry me», тобто «Виходь за мене». Бойфренд артистки опустився на одне коліно, подарував обручку. Співачка, до речі, опублікувала вже кілька романтичних фото в своєму інстаграмі і, звичайно, що сказала «так». До речі, відомо, що пара познайомилася у Львові у 2025 році після концерту артистки. 22-річний Данило є військовослужбовцем Національної гвардії України, бригади «Азов» із позивним «Тінь». В самому серці Франції влаштували дуже оригінальний чемпіонат. Так, в одній з комун пройшов щорічний традиційний фестиваль свиней, головною окрасою якого став легендарний чемпіонат з віртуозної імітації поросячого рохкання та визгу. Цього року захід зібрав рекордну кількість глядачів та учасників з усього світу, а абсолютним тріумфатором знову став діючий чемпіон Франції на ім'я Ноель Жаме. За словами журі, чоловік виступив із бездоганним номером у костюмі поросяти і видавав такий звук, який не відрізнити від справжньої тварини. До речі, чоловік настільки майстерно імітує писк свиней, що отримує перемогу в чемпіонаті вже в 10-те. Додам, що окрім чемпіонату, на гостей чекало родео на механічній свині і змагання з поїдання смачних страв. Організатори вкотре довели, що зберігати сільськогосподарські традиції – це справа весела. Якщо ви, друзі, не тямите свого ранку без чашечки кави, то тепер станете любити цей ранковий ритуал ще більше. А все тому, що фінські дослідники провели ґрунтовне наукове спостереження і знайшли нову корисну властивість кавусі для нашого тіла та фігури. Науковці проаналізували здоров'я та показники понад 2000 людей і виявили дивовижну закономірність. Учасники, які регулярно пили від 1 до 5 чашок кави на день, в середньому мали значно менше жирової тканини і водночас вищий відсоток м'язової маси. Більше того, любителів кави зафіксували вищі рівні особливих корисних амінокислот. Тож ваша ранкова кава – це не лише задоволення, це ще й про бадьорість та реальну допомогу вашому організму у збереженні чудової фізичної форми та краси.
0: Новини

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Класне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Компанія Tesla під керівництвом мільярдера і винахідника Ілона Маска готується знову здивувати всю планету і може презентувати революційну версію автівки Roadster. Головною фішкою та технічним дивом цього авто стане те, що воно буквально зможе відриватися від землі і парити в повітрі. Для досягнення такого ефекту Tesla використає спеціальну систему, яку, між іншим, запозичили у космічній компанії SpaceX, де аналогічні мікродвигуни застосовують для маневрування та орієнтації космічних кораблів у вакуумі. Інженери зазначають, що перші демонстраційні польоти триватимуть близько 10 секунд. При цьому видовище обіцяє бути не лише ефектним, а ще й дуже гучним. Найцікавіше те, що презентація літаючої автівки від Ілона Маска може відбутися вже наприкінці цього місяця. На місцевому телебаченні у Північній Кореї пролунала дуже оригінальна рекомендація. Значить, ведучі на всю країну заявили, що літр холодного пива – це ефективний напій для позбавлення від високих температур. Та ще й продемонстрували на камеру спокусливі кадри з келихами пінного. Втім, телеведучі все ж порадили після цього обов'язково випити звичайної водички або ж неміцного чаю. І не дарма, тому що фахівці нагадують, що хоч пропозиція щодо пінного звучить спокусливо, але водний баланс в організмі треба підтримувати. Тому насолоджуємося прохолодними напоями, але не забуваємо, що чиста вода – це наш головний друг у будь-яку погоду. Маю одне незвичайно корисне відкриття від науковців, яке обов'язково стане у пригоді кожній закоханій парі. Нове дослідження експертів довело, що регулярні спільні заняття спортом та активність допомагають уберегти стосунки навіть від найглибших криз та загрози розлучення. Експерти з'ясували, що закохані, які регулярно тренуються разом, набагато простіше і спокійніше вирішують побутові та емоційні конфлікти, рідше відчувають стрес і почуваються психологічно ближчими одне до одного. Проте найцікавіший висновок полягає в іншому. Аби досягти такого ефекту, зовсім не обов'язково виснажувати себе важкими тренуваннями в тренажерному залі чи бігати марафони. Найкращі та найстійкіші результати показали звичайнісінькі піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час такої ходьби партнери перемикають увагу від смартфонів і більше спілкуються в невимушеній атмосфері, спокійно обговорюють важливі питання і набагато сильніше відчувають емоційну підтримку і плече одне одного.
0: Новини.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. З'явилася нова функція від Google, яка значно спростить життя всім інтернет-юзерам. Техногігант розпочав тестування функції для браузера Chrome, яка працює на базі штучного інтелекту Gemini. Тепер, якщо браузер виявить, що ваш пароль на якомусь сайті надто простий, слабкий чи повторюється, він не просто попередить вас про це, ще й запропонує нову кнопочку. Називається «Change it for me», тобто «Зміни це за мене». Після натискання Gemini самостійно зайде в налаштування вашого аккаунта, вигадає надійну комбінацію і замінить її. Наразі функція проходить випробування в тестовій версії, де розробники доводять її до ідеалу, аби в майбутньому наші аккаунти були в абсолютній безпеці та ще й без зайвих зусиль з нашого боку. Закохані парочки по всьому світу захопив новий космічний тренд. Тепер романтики дізнаються, як виглядало їхнє перше космічне побачення. І все, що треба, аби бути в тренді, це знайти астрономічний знімок, який опублікувала НАСА у той самий день, коли ви вперше зустрілися або ж пішли на перше побачення. Зробити це дуже просто. Достатньо зайти до знаменитого архіву астрономічної фотографії цього дня, де зібрані вражаючі знімки майже на кожну дату, починаючи на секундочку з далекого червня 1995-го. Там на вас чекають далекі галактики, барвисті туманності, таємничі планети та затишні космічні пейзажі. Як кажуть у самому НАСА, це чудовий привід згадати день вашого знайомства і подивитися, яка саме зірка чи галактика сяяла в космосі саме для вас двох. Ловіть просто фантастичну новину для усіх кіноманів і фанатів франшизи «Пірати Карибського моря». Американський кінопродюсер Джері Брукгаймер підтвердив, що наразі тривають офіційні перемовини з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі капітана Джека Спарроу. Більше того, зараз шоуранери франшизи працюють над новим сценарієм і сподіваються, що їм вдасться владнати всі деталі і знову показати всій красі харизматичного пірата. Шанувальники по всьому світу вже тримають кулачки, адже останній раз Джонні Депп з'являвся в образі Джека Спарроу аж 9 років тому. Тож чекаємо на офіційне підтвердження та готуємося розкуповувати квиточки у кіно. Є один технологічний прорив у світі робототехніки та спорту, адже інженери з Китаю презентували гуманоїдного робота під назвою Unity Superman, який вже встиг перевершити найсильніших і найшвидших атлетів нашої планети. Уявіть собі, цей металевий спортсмен здатний стрибати з місця на висоту понад майже 2 метри, тоді як людський світовий рекорд становить лише 1,90 м. А також розвивати швидкість бігу до 45 км на годину. Для порівняння, легендарний рекордсмен Усейн Болт бігав зі швидкістю 44,7 км на годину. Ну і головне, щоб подивитися на здібності цього гіганта, можна дуже скоро на Олімпійських іграх для роботів, які проходитимуть у Пекіні.
0: Новини.